Ja, god kvelden, godt folk. Vi er kommet til fredag. Vi er kommet til 11. september i Herrens år 2020. Året som ble husket for alle andre ting enn hva vi hadde tenkt når vi gikk inn i det. Men, det er jo det som er spennende å leve. Jeg vet aldri hva som skjer. Vi er i alle fall kommet derhen at vi tar en halvannen time med fredagsunderholdning, og de som gjør det er Jon Elling Vereie og Kristoffer August. Han også lyer etter navnet Vereie. Og da håper jeg selvfølgelig at folket er med. Ja, ikke alle, men det som hører på. Ja. Som med deg sitter vel og ser på en Anne Lindmo og det kan være andre ting som skjer også, men stort sett så er det innenfor de fire veggene. Det er lite å finne på ute i enten der og skog og mark eller innenhusets andre plasser. Stort sett så er alle ting avlyst, og ja, nå er ikke det avlyst, nå er det jo ikke påtenkt engang. Så får vi se. Utover høsten og vinteren så var det jo mange ting som skulle kjøres i gang som ble avlyst i vår. Det blir det spennende å se hvor mye blir det. Er det noe som blir sett i gang så vi skulle vært gjennom på våren, eller har det ballet så på seg med korona nå på høsten at de ikke våger noe? Det skal bli spennende å se fremover. Det blir i alle fall sånne light-varianter med mye restriksjoner og få i tal. Men det hadde vært artig å så fått i gang litt utover høsten. Da. Men vi får se hva som kommer. Er det noe de vet som skal gå av stabelen, så meld av. De skal få reklame på lufta. Det er bare å ringe 578-60-660. Ellers så må vi da prøve å spille litt musikk i alle fall.

Ja, så er Nordsjø Nærradio igjen på lufta med god gammel årgang. Vi starter denne gangen med Sjømann kom tilbake. Inger Jakobsen synger.

Kirsti Sparboe, det var ei som var en av disse stjernene som kom i 50-årene. Ved det små huset Havnen, synger hun.

En av de store landeplagene etter krigen var blant andre hvite roser fra Aten, Åse Wenzel og Jan Høyland.

0: kjære lyttere rundt om i Nordfjordbygdene. Da disse firerbanden på løs igjen. Vi skal prøve å la søgen gå rundt om i heimene i en times tid på denne fredagskvelden. Det de samme fire som er i studio, det er pensjonist Arvid Rygg. Det er forresten er pensjonisten blant oss. Og så er det, og han har de travleggeste.
1: Ja, jeg har de
0: travleggeste. Og så er det Olav Sigurd Gundersen, og så er det Maria Rosenlund, og så er det Jon Bjørn Fløtre. Og vi skal sitte her, som sagt, og prate med dere om laust og fast, og jeg håper inderlig at de vil sitte og ringe til denne boen og si at nå er de kommet igjen, så nå må de slå på Nordfjordnærradio, det er da det skjer. Og mens det da får tida å ringe til denne boen og slå opp i køppene eller glasene, hva det de måtte ønske for å følge med oss, så skal vi spille en slotte som vi synes passer veldig godt i haust og etter sommeren, og det er Raindrops Keep Falling on My Head.

0: Ja, en polka for deg med en kraftig innleggsåle i venstrefoten.
1: Oi, ja.
0: Under venstrefoten.
1: Ja. Og hvis du finner et par stoletter med innleggsåler og har gått i det siden femte juledag, så har du tatt feil på hotellet. Feil sko. Det sto annonse her nå, så jeg.
0: Ja.
1: Og de som ikke med en gang skjønte at dette var en låt av Shane McGowan med The Pogues, de har ikke hørt mye på oss.
0: Nei.
1: For det var det. Ifra plata Red Roses For Me, som kom ut i 1984.
0: Mm.
1: Ja. Greit å få opp dampen litt.
0: Ja. 84, ja. Nå skal vi frem til 96, tror jeg.
1: Ja.
0: Et band som heter Ash, engelsk band med Ash, A-S-H. Det betyr,
1: ja, det betyr ask.
0: Fy.
1: Ask betyr ikke det.
0: Ask, ja.
1: Oske.
0: En rock'n'roll-greie.
1: Ja. Ja. Uten kontroll av noe slag?
0: Uten kontroll, heter det også Loose Control. Og var det derfor du sa det,
1: ja?
0: Ja, det kan man gjøre. Ja,
1: forsøk på...
0: På et...
1: Litt ordspill.
0: Ja.
1: Det gikk jo på trynet som vanlig, men ja.
0: Den røsker litt, og er ikke sånn helt stresset.
1: Nei.
0: Æsj.

0: Ja, nå i hvert fall slutt der.
1: En forholdsvis bra og definitiv slutt.
0: Ja, ja. Det var en morsom greie. Guttungen min på 12 år synes jeg spilte litt for høyt. Jeg bare lette i platsamlinger etter når jeg hadde med noen som spilte dette her på anlegget. Men da synes jeg, synes ikke du kanskje spiller litt høyt nå, pappa? Det synes jeg ikke.
1: Jeg vil ta sterk avstand fra at du kan spille sånn musikk for høyt.
0: Nei, det er ikke kan spille
1: høyt. Nei, det er helt utenkelig.
0: Jupp, ja. Neste skal du spille så høyt, ja. Sånn passer?
1: Ja, du kan godt spille det høyt, men se opp for dansefoten, altså.
0: Fikk du dansefoten av den som vi spilte nå?
1: Jeg fikk en hoppefot.
0: Ja. Ja, men det er fint. Ja. Det er fint.
1: Den andre kaller den kanskje litt mer på en konvensjonell dansefot. Sånn, ja.
0: Konvensjonell dansefot.
1: Konvensjonell dansefot. Det stadig nye ord som dukker opp her. Ja. I eteren og andre plasser, for eksempel lærte jeg et nytt ord i helga, kaféhopping.
0: Kaféhopping, ja.
1: Det synes jeg forstod med en gang hva det var, at hvis den var kaféhopping var ute etter, så var liksom ikke Nordfjord stedet fikk jeg vite på et møte.
0: Nei, hvis det var ute etter en kaféhopping og stjernestatus i en reality-serie, så var kanskje...
1: Nei, da...
0: Ikke dette plassen å være.
1: Da er det andre plasser som egner seg vesentlig bedre. I tide og utide så kom jeg dragende med... plate med John Fogerty.
0: Ja.
1: Og jeg sa jo en gang til vår dyktige tekniker Odd Skogstad at Fogerty har jeg alt med.
0: Ja.
1: Og så spørte han liksom, har du det ene og det andre som det viste seg at jeg ikke hadde, så det at jeg hadde alt var bare noe jeg trodde.
0: Ja.
1: Jeg hadde ikke på langt nær alt. Hæ? Hvis lytter han å høre en merkelig låt, så er det altså gullbrød som pakkes opp her.
0: Det er gullbrød?
1: Det var sitt andre.
0: Nå er det så, dette er vår form for doping.
1: Ja,
0: det er det. Når vi går mot OL, så er dette vår form for doping.
1: Og heller ikke denne gang er dette sponset av Rema 1000.
0: Nei.
1: Neida. Neida. Men John Fogerty, jeg hadde på langt der alt med John Fogerty, og da kom altså Odd Skogstad, som den koselige fyren han er, og sa at dette skulle du ha. Og ja, jeg fikk da høre en masse plate med Fogerty som jeg aldri hadde hørt før. Stort sett i lag med andre da. Andre mer eller mindre kjente artister, mer kjente for det meste. Og for lenge siden så lagde Rockin' Sydney en låt som kalte for meg Tut Tut. Den har alle hørt som har vært på dans. Alle har danset til den, tror jeg.
0: Oh.
1: Ja, jeg tror det.
0: Dette er jeg ikke sikker på.
1: Jo da, du har hørt den, herlighet. Men du har bare ikke hørt den, men John...
0: Jeg kan jo få dans på Bryne, så du har gjerne hørt
1: Bryne?
0: På Bryne.
1: Bryne, du tar det litt fort. Bryne skal uttales litt sakte. Jeg har også lært på et annet
0: på
1: kurs.
0: På Bryne?
1: Bryne-kurs. Ja.
0: Bryne? Nei.
1: Jo, jo, jo. Men altså, tilbake igjen til John Fogerty, ja. Som nå spiller sammen med en trekspillende Rockin' Sydney.
0: Ja.
1: My Toot Toot ifra 1986.

0: Tenk å dra en hel låt bare med to harmonier.
1: Det mulig. Det jo, har du hørt den?
0: Ja, den har du hørt.
1: Men jeg får først ikke sånn dansefølelse, jeg får litt sånn danske båtfølelse.
0: Danske følelse?
1: Danske båtfølelse.
0: Ja, ja.
1: Vel, vel.
0: Vi har jo ulike bein, du og jeg,
1: så ja,
0: det får så være.
1: Heldigvis.
0: John Fogerty med Rockin' Sydney ifra sumpen i Louisiana. Umisskjennelig musikk i Sideco-familien.
1: Ja. Så skal vi videre til en kar som heter Beck.
0: Bare Beck?
1: Han heter Beck Olsson, eller Olsen, hvis noe skal ha skandinaviske, norske røte muligens, tror jeg, kanskje, hvis det sikkert, så det vel antagelig noe sånt.
0: Gamle Beck Olsen?
1: Ja, han heter Beck til foran han, eller?
0: Ja. Du Vesle Beck, visler kjekk. Nei, det var ikke det. Nei, nei, en annen Beck.
1: Nei, men sangen heter Sissing Beck.
0: Ja.
1: Ja. Og det er, hva betyr det, tror jeg?
0: Din. Nei, hadde jeg vært Beck, så hadde jeg kalt den for Sissy Beck, men...
1: Sissy Beck, men, ja, heter Sissy Neck.
0: Mm.
1: Han er også en av disse rimelig nye folka som lager litt musikk på utsiden av mainstream-listepop, selv om han selger veldig godt. Stort sett hver gang han kommer med plate.
0: Mm.
1: Ja, vi har på den?
0: Ja,
1: sikkert ikke hørt det før.
0: Neida.
1: Neida.

0: Oi, oi, oi.
1: Altså, ja.
0: Du tok pointet.
1: Ja, altså det gir jo begrepet musikalsk ironi et helt nytt innhold.
0: Gjør det. Det har ofte gjort det med Kjell Hauglund. Ikke så elegant som Stefan Sundström, men dog. Dette...
1: Ja, med en slag om kjærlighet uten håp og...
0: Med død og blod i teksten.
1: Ja, med så pompøs arrangement. Det er jo fantastisk.
0: Ja, litt artig.
1: Ja.
0: Nå er jeg veldig spent, for her står det Kapt B.
1: Ja, det er...
0: Går ut fra det Captain Beefheart
1: det,
0: som ligger her.
1: Det er ikke skrevet av på kjøplan.
0: Nei, alle forstår det.
1: Captain Beefheart.
0: Yes.
1: Fra, ja, det er samleplate med forskjellig.
0: Ja.
1: Og jeg måtte bare... Jeg hadde jo sagt, skulle finne noe som skramlet litt.
0: Mhm.
1: Dette er også gamle litt.
0: Ja.
1: Gammelt er dette. Det er fra Safe as Milk, en gang på 70-tallet, dette også, tenker jeg. Tror jeg, ja. Og den vi skal høre her heter Abba Zabba.

0: Ja, Nils Ole kommenterer her at du hadde problemer med å få tak i teksten, og det kan jeg bare si, det forstår jeg for så vidt godt.
1: Ja, det er ikke noe nytt. Jeg har jo som kjent aldri brydd meg spesielt om teksten, hvis det ikke blir for ille.
0: Nei.
1: Dette var ikke ille, for jeg forstod det ikke.
0: Nei.
1: Jeg regner med det var...
0: De kunne ha sunget på kurdisk eller noe, du hadde ikke forstått det heller.
1: Nei.
0: For så vidt.
1: Det hadde jeg ikke. Captain Beefheart.
0: Captain Beefheart, det han spiller altfor lite Captain Beefheart.
1: Safe as milk.
0: Ja. Som, jeg plate med Captain Beefheart som jeg er ikke faktisk helt sikker på om jeg har klart å spille gjennom sammenhengene. Og det er en klassisk Captain Beefheart-plate som heter Trout Mask Replica.
1: Ja.
0: Der er det altså så mye rart av selv for sånne som liker Captain Beefheart som meg, så blir det litt mye.
1: Jeg hadde en sånn kassett i bilen, den var med Frank Zappa. For Joe's Garage, den fikk jeg heller aldri til å spille tvers igjennom.
0: Og så er det
1: det. Være noe gærent med meg.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja, antageligvis.
0: Ja, nei, neste gang skal vi spille, faktisk tenkte jeg, både Captain Beefheart og Frank Zappa i lag, tenkte jeg.
1: Ja, ja. På, de er jo sluttet å spille i lag nå, da, bare for å ha sagt det.
0: Ja, nå
1: er
0: de sluttet.
1: Ja. I alle fall så er Frank Zappa sluttet å spille i lag. Så vidt jeg vet.
0: Nei, ja, i alle fall her nede. Ja. Ut i Frank sitt. Nå er det som spiller.
1: Ja da, ja. Han har sikkert...
0: Da
1: har han
0: sikkert Barton.
1: Spill på Barton.
0: Ja, nei, det gjør han.
1: Nei, det gjør han vel ikke.
0: Kanskje.
1: Nei.
0: Nei. Nå, dette har ikke jeg peilet på. Big D Irvin.
1: Big D.
0: Big D.
1: Big D Irvin. Han tror jeg definitivt må høre til denne klassen med One Hit Wonders.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Ja, da altså...
1: Han er jo gitt ut på...
0: 1964.
1: 1964.
0: Jeg har ikke kommet ut av sparkebuksen enda.
1: Nei, det var ikke det.
0: Nei.
1: Men det verste er at jeg kan huske den platen her, skjønner du. Det var det som var så ille.
0: Jaha.
1: For det var en venn av meg, så hadde jeg litt eldre søster, og hun kjøpte den her singelen som het for Swinging on a Star. Og det var liksom hitten til Big D Earl.
0: Jaha.
1: Og... Vi hørte jo på den plata, og så snudde vi...
0: Det du hadde, kanskje?
1: Mm. Nei, vi hadde vel noen flere, men det var ikke så veldig mange. Det var vel et tittals plater de hadde, og da ble det liksom før, eller, eller senere dags at snu bunken.
0: Ja.
1: Og så gjorde vi det. Og jeg har liksom aldri glemt den B-sida.
0: Nei.
1: Den var veldig god, det vet jeg ikke, men... Jeg likte den.
0: Ja.
1: Jeg likte den. Det er en merkelig soul-duett.
0: Ja, vel?
1: I alle fall så sier Big D det selv at det er soul han synger. Han driver litt rundt omkring i systemet, eller drive. Han har gått bort nå.
0: Han lagt inn årene.
1: Han la inn årene 97.
0: Ja.
1: Og hva mer skal vi si om det her da? Det er en rar sang. Det er en rar sang han synger sammen med Little Eve. Har du hørt om henne?
0: Little Eve har vi hørt.
1: Ja, det er henne. Han sang en god del sammen med henne. Nå må vi huske på at lydbildet er ikke riktig sånn lenger som det var i 1964. Da var liksom Lykka en kombikurer med platespiller og en liten høyttaler i enden. Ja. Og på sånne maskiner låt dette helt all right. Når du får det på litt voldsommere stereoanlegg i dag og får høre det her, så slår det deg jo at teknikerne ikke har gjort jobben sin, for Little Eve og Lesby og som heter Uvær, S-ene er ikke med der, og ja, i det hele tatt det skramler litt, men jeg klarte altså etter 38 år å få tak i denne plata, så nå har jeg så veldig lyst til å spille den.
0: Den heter altså?
1: Den heter Another Night with the Boys, Big D Irvin og Little Eve 1964.
2: Looks like

0: Ja.
1: Jeg satt jo og ventet på fortsettelsen her nå. Dum, dum, dum. Og så stoppet det liksom der. Jeg ventet på fortsettelsen. Plata til ende, ser jeg, altså.
0: Fin dansemusikk, dette.
1: Ja, det vel det, ja.
0: For oss som er 45 år gamle.
1: Ja.
0: Stufsa.
1: Ja, jo. Oh. Jo, da, det er det.
0: Ja.
1: Jo. Men som en, altså... Det er grenser for hvor tilfeldig verden kan være.
0: Ja, men ikke det er veldig rart etter 15 år sammen etter en annen et eller annet studio på denne radioen eller på et så
1: ja.
0: Hender det klaffer det faktisk ganske ofte at vi tar med oss akkurat samme
1: jo.
0: Platene eller til av og til har hent og andre ganger i hvert fall beslektet.
1: Det hender, og dette som jeg kommer med nå er jo veldig beslektet.
0: Ja.
1: Så da slipper han jo å vente på resten av det temaet som forrige plate hadde. For det skjedde her nå i forrige uke. Jeg har en sønn på 10 år som går i 5. klasse, og han kom hjem. Og...
0: Jeg tror han gikk på ski.
1: Ja, oi, han går på ski, men altså han kom hjem, han har vært på skolen. Og han er ikke den ivrigste gitarspilleren jeg kjenner.
0: Mm.
1: Så han gikk hjem og tok en av gitarene våre, og satte seg ned, og så begynte han å spille på bassstrengen. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Og pappa sa, hei, hvor i all verden har du hørt det der hen? På skolen, hatt musikk.
0: Ja.
1: Vet du hva det er for noe? Nei, men det var kult da, ja.
0: Nok et eksempel på at vi har øyeblikk gått ut på dato, ikke for det vi er for gamle, men for det vi har begynt å lukte vondt.
1: Ja, det kan være derfor.
0: Ja.
1: Ja, vet du hva den heter da? Nei, det visste han ikke, men han syntes den var utrolig kul. Skulle han spilt den på bassgitar, sier jeg, ja, det skulle han ha gjort. Så det blir vel det neste.
0: Ja.
1: Jeg ble utrolig glad, jeg er utrolig glad for at noen tar med seg gitar og spiller låter av Deep Purple for barna våre på skolen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det hadde vel ikke ventet vi som gikk på skolen og vi kjøpte plater, kanskje.
1: Nei, det tror jeg ikke, for hadde vi spilt noe sånt på skolen den tiden dette var populært. Mm. Altså, først på 70-tallet så tror jeg lærerne hadde funnet lover og regler som gjorde det umulig ganske snart.
0: Ja.
1: Ja. Kjempefint. Jeg er djupt takksam og stiller her nå med... Et lite, ja, original, det er jeg ikke helt sikker på. Det er den vel kanskje ikke, men de spilte den på plata Made in Japan
0: ja.
1: I 1972.
0: Ikke det en liveplate?
1: Jo.
0: Ja, Machine Head den var på, tror jeg.
1: Det var vel gjerne det. Den her kommer vel etterpå, og har en veldig lang og veldig fin versjon av Smoke on the Water.
2: Here's a song. It's also from the last album. It tells the story of how we recorded it and what went wrong when we did it. Happened in Switzerland. The song's thing called Smoke on the Water.

0: Ja, han er gumm.
1: Nei, han er vel fra Drøbak, er han ikke det? Det er det han heter det. Stockholm.
0: Ja.
1: Ja. Det er ikke Jan Eggum.
0: Nei.
1: Men derimot, en av mine gamle guruer, Leonard Cohen, har sleppt en plate igjen, og det er lenge siden sist.
0: Keng-guru.
1: Keng-guru. Ikke det? Nærmere buddhist etter hvert, ja, tror jeg. Ja, jeg lurer på det. Sist så han på TV, det jo en stund siden, da hadde han gått til kloster og sto og stakk gjøkure ut av et sånt lite, et hull i klosterveggen og røkte noe fryktelig,
0: ja,
1: så ingen skulle se han. Han, ja, kom med en ny plate, og jeg skal ikke spille det kuttet som alle andre spiller på reklamen og sånt. Plata er veldig god, den. Den er veldig typisk Cohen, og den ligger vel nærmere opp til de som kom for en 14-15 år siden enn den forrige. Den var litt mer pompøs og voldsom, synes jeg. Så her kommer en meget stillfarende ballade som heter «That don't make it junk».

0: Ja, det var jo korn i godt gammelt lag, synes jeg. Er han blitt enda mørkere i stemmen, eller?
1: Jeg klarte å følge han helt på den forrige CD-en nede i bassregisteret. Nå tror jeg han røyket enda mer enn meg, så... Følg ikke med lenger. God gammel driv over det her, men det er...
0: Driv.
1: Nei, ikke driv, men altså kjent stil. Kjent trav.
0: Ja.
1: Ut og inn av solnedgang og...
0: Spasering, nesten.
1: Ja, slentrer av gårde.
0: Ja.
1: Selv om det låter gammelt, så har han jo byttet ut en del av orkestret sitt, og han har byttet ut begge de her flotte damene som har koret han i mange, mange år. Perla Ballata og Julie Kristensen er ikke lenger med. Men det låter fint. Hu hei.
0: Ja, vi får ta en kar her også, som også måtte ha en del med flasker og, ja, for å fikse tilværelsen sin. Han måtte vel ha litt mer saker også, han, for å fikse tilværelsen sin. Og nå er han også slentret av gårde til de evige jaktmarker.
1: Ja, dessverre.
0: Det er nemlig Jokke. Og vi skal høre her en sang av Jokke og Valentinerne, og vi spiller to fulle menn, og vi tenker ikke på oss, for vi er klinkedre.
1: Yes!

0: Ja da, Bjørn F. Seelius og Mikael Wie og kor og orkester og damer som gikk forbi i På veg fra plata med samme navn med Hula Band, Hula Band, kom ut i 1973.
1: Ja.
0: Da det på tid å legge inn årepinnen snart. Nei, ikke årepinnen, tollepinnen. Nei, årene.
1: Ja. Nei, vi har ikke vært på lufta på lenge, og George Harrison og slentra hen.
0: Ja.
1: Så derfor tenkte vi måtte spille en eller annen med George Harrison. Så jeg fant frem Dark Horse fra noen av 70, tror jeg. 73-74, noe sånt. Ja. Og der det jo en sang som heter So Sad, og det var jo sørgelig at han gikk ved kanon.
0: Ja, visst var det det.
1: Alt for tidlig, selvsagt, men... Mm.
0: Men vi sitter jo her, vi.
1: Ja, yeah, that's life.
0: Yes.
1: Og hvis vi får to oppfordringer til, så kommer vi tilbake.
0: Det gjør vi.
1: Får vi to henstillinger om å ikke komme tilbake, så kommer vi sikkert tilbake likevel.
0: Det må du regne med. Ja. I teknikken som vanlig, Odd Skogstad, og bak mikrofonene, Trond Ove Sira og Nils Ola Strand.
1: Ja, riktig god natt.
0: Yes.

Ja, da skal vi ta litt bingo-orientering. Bløtjene kan du kjøpe, for eksempel hvis du kjøper i Gloppen kommune, på bestasjonen i Bysjøen.

Og de skal langt ut på landet, de. Jeg vet ikke hva de vil her, men de skal i alle fall det. Og da kan jeg ta inngangsspørsmålet, ja. Hva er det en må huske å gjøre til søndag? Det er noe vi må gjøre til søndag. Hvis du det vet det, så ringer du inn på 578-6660.

Velkommen til Nordfjord Nærradio og kveldens gjester. I dag, Dagfinn Lågeide og Pål Sandnes, som plateaktuelle. De selvkomponerte, selvregisserte, selvspilte, selvutviklende med musikk over landegrensene. Fra et land hvor språk kan eller en barriere. Men ikke for disse to, som har gjort og utviklet et samarbeid med to russiske søstre og deres døtre fra landet i vest, Russland.

0: Og det var en smakebit det fra den nye CD-en som nå sluppet løs. Det var Galopp Brillante av Oluf Melvold og arrangement av Dagfinn Lågeide. Vi kan jo for nøyaktighetens skyld også si hva CD-en heter. Den heter på Streng og Tastatur fra Vestlandsfjord til russiske stepper. Og Dagfinn Lågeide, velkommen til studio, til deg.
1: Ja, takk.
0: Og velkommen til deg, Pål.
1: Takk.
0: Ja, nå vi forvetende på hva dette for noe. Og det har jo kommet meg for øre at det var i grunn du som har hatt en finger med når det gjaldt å få i gang dette her. Hvordan startet eventyret?
1: Når du innledningsvis sier at jeg plateaktuell, så det jo det veldig feil. Jeg har leget kulissen og dratt i trådene, det har jeg gjort. Og hvor jeg startet, det var en tur med Norsk Rondo Skorp til Estland, der jeg traff Olga Pavlova. En eller annen merkelig grunn så vi helt kontakten siden. Og for to år siden var jeg invitert til Russland, da var jeg dit og besøkt, og inviterte jeg tilbake til Norge i fjor. Og da fikk jeg treffe Dagfinn Lågeide, og det var, tror jeg var en opplevelse for begge parter. For selv om den norske og den russiske musikken litt like, så det nyanser, så de lærte av hverandre, hvis jeg tør å bruke det uttrykket. Og Dagfinn har jo vært musikalsk leder i denne Testamentet Trekspillklubb siden vi startet. Og jeg har alltid tenkt på det at vi har suttet der oppe hver torsdagskveld og øvet, og han har vært tålmodig med oss. Han har aldri fått noe tilbake. Og da forstod jeg det i fjor da disse russiske damene var, at dette her var likt en Dagfinn. Og da tenkte jeg at sånn etter jeg var vekk, at det kunne være artig å spille inn en CD. Den ideen tente han på, og jeg har vel innforstått med at jeg blir aldri noen stor musiker selv, og de før, i stedet for å sitte med sunne hånda på grunn av hans kunnskaper, så fant jeg ut at dette her skal jeg organisere, dette her skal jeg finansiere, og dette her skal jeg line opp, sånn at det mulig å gjennomføre. Og nå vi kommet så langt at vi har produkter på bordet.
0: Nå skal vi komme litt tilbake til deg, Pål, og det som for jeg jo fremdeles litt nysgjerrig på hva det som gjør at en innbarka nordfjording holder kontakt med russiske damer. Jeg skjønner jo at det var det musikalske, selvfølgelig, men hvis jeg kommer litt tilbake til det, jeg vet ikke, Dagfinn, sitt Pål her og lyg, eller?
2: Nei, det nok medfører nok riktighet det han sier her. Jeg traff noen disse damene da i fjor sommer for første gang. Og da begynte det jo litt med samspill og liksom føle hverandre litt på tennene, hva vi lå i forhold til hverandre. Og så utviklet vi da etter hvert et nærere samarbeid. Og at denne ideen om å spille inn en CD var lansert, så begynte det da med mer praktiske ting, med å velge ut musikkstykker og lage til arrangement og utveksle noter, så vi har sendt litt frem og tilbake i løpet av vinteren.
0: Du sier at du har utvekslet noter, men hvem det som har laget de notene?
2: Ja, det jo alt dette her jo komposisjoner som av forskjellige komponister da. Men for denne besetningen så måtte jo en del av det arrangeres, og det er jo jeg som står bak det.
0: Ja, kan jeg spørre deg, med en gang når Poland har jo av og til ville ideer, og en kunne vel kanskje oppfatte dette her som en av dem, men kan du si noe om den opplevelsen du hadde da du traff dem? Hvilken kvaliteter hadde de musikalsk, for eksempel?
2: Ja, det er jo dyktige og velutdannede musikere, så der er jo ingen hemninger med å bli med noe sånt.
0: Men du tente på ideen når du hørte dem spille da, eller hvordan, hvordan begynte det liksom? Hvordan?
2: Ja, det gikk jo med samme da, men det, så denne ideen jo Paul som lanserte.
0: Mm. Ja, Paul, den ideen, altså du var der borte med skolemusikken og traff disse damene. I hvilken sammenheng var det du møtte de første gang?
1: Det skulle jeg selvfølgelig gått på nær radio med. Men det var i et after concert party i Estland. Så vi var invitert på lærerrom og de voksne vaktene da, til Terra Nordtronoms Korps. Og fikk kaffe og kaker. Og i østeuropeisk land så hadde jeg litt ved siden av kaffen. Så var det veldig få som snakket engelsk. Så det var tilfeldig at jeg sette meg ned i Lammen Olga, vi var sittende og pratet i et par timer. Så utvekslet vi adresse, jeg lovde jeg skulle sende julekort, og så var det brev, og så var det telefoner, og sånn har kontakten blitt.
0: Ja.
1: Og jeg for min del i hvert fall, jeg synes at det er så dyktige musikere, at det var vel verdt en flybillett på i fjor, og det går det uttrykk for alle som hørte det, hvor de kjærkja på ekspedisjonen, de konsertene de hadde i fjor, og den tilbakemeldingen jeg har fått etter det var i år, ifra publikum, det er jo helt utrolig enestående, så det har jo gjort inntrykk på flere eller meg.
0: Mm.
1: Det er klart at det har.
0: Kan du si litt om, du sier at det er dyktige musikere, eller var du, Dagfinn, som sa det, hva slags bakgrunn er det de egentlig har?
1: Olga er utdannet fiolinist og pianist ved konservatoriet i Petersburg. Og Tanja er vel college-utdannet pianist og musikkhistoriker. Ja, det er vel ved siden av det så øver jeg vel kanskje en time for dag året igjennom. Pluss at det var en musikkskole der begge to, så de bruker nok mye tid for å holde det ved like.
0: Det er jo de har så vanskelige navn, jeg skulle gjerne presentert det, jeg vet ikke, Paul, bare sånn for ordens skyld skal vi ta det de heter, du kan få lov til å lese det, du som har dreisen på det.
1: Kanskje du prøver da for å lære litt russisk?
0: Ja, nå kan vi se her da, det var Olga Pavlova og Tanja Pavlova. Var de det var mor og datter?
1: Ja.
0: Ja, og så var det Tanja Evstafjeva.
1: Ja.
0: Var det greit?
1: Ja,
0: det
1: var greit nok.
0: Og Olga Evstafjeva.
1: Ja.
0: Og det var også mor og datter da.
1: Mm.
0: Jeg lurer på, før vi går litt videre, vi prøver å bygge det opp litt sånn fra den helt begynnelsen til den endelige innspillingen. Og jeg vet ikke, Dagfinn, hvem kunne du tenkt deg å hørt nå?
2: Kanskje vi skulle ta den her Månen lyser. Det er da 13 år gamle Olga som spiller domra.

0: Og det var Olga Evstavieva der på Domra. Og Dagfinn, hva det for noe?
1: Ja, det jo et streng instrument som vi hørte. Og mange vil vel kanskje forveksle dette her med balalaika, det det ikke. Det ser nærmest ut som en banjo, kanskje litt lang hals, og så det tre strenger på det.
0: Hvem var det
1: og den som kan behandle instrumentet såpass som dette her, så hører det at det en fantastisk fin lyd i det.
0: Mm-hmm. Hvem var det som spilte her?
1: Det var som sagt 13 år gamle Olga i Stafjeva.
0: Hvor har hun gått og lært?
1: Hun går på musikkskolen i St. Petersburg. Og det kan hun kanskje fortelle litt om interessen når vi hører at hun har to timers reise dit og må stå opp klokka 5 om morgenen for å komme seg dit og gå på musikkskolen.
0: Og da gjør hun det før hun skal på skolen da, eller?
1: Ja, det vel skolegang kanskje også det. Og to timers øving.
0: Ja.
1: Om kvelden, ja.
0: Men sånn som hun spilte her, så jo ikke det helt vanlig musikkskolenivå. Anser du hun for å være talent?
1: Ja, det absolutt et talent. Ja. Og hun har mulighet til å kanskje gjøre seg en levevei på dette instrumentet.
0: Mm. Hvordan, jeg vet ikke om du har fått noe inntrykk av hvordan dette med musikk blir dyrket i Russland. Har du noen idé om det? Om det er noe, det er jo kultur, og en bruker jo ikke så mye penger på kultur andre steder, som jeg kjenner.
1: Nei, men jeg forstår det sånn at musikkskolen er en av de tingene som er gratis.
0: Ja.
1: Og musikk har jo ganske høy status i dette samfunnet.
0: Mm.
1: Til sammenlikning så kan vi jo si at språkopplæring, for eksempel engelsk, der det en time for veka, så de har, og resten må de da finansiere selv med privatlærere hvis de vil følge opp.
0: Nå har jeg veldig lyst til å spørre Dagfinn, Poland har sladret litt om deg, skjønner du, for han forteller jo dette her med din musikalitet, din evne til å arrangere, og alt det du har fått til også på den CD-en her i forhold til arrangement. Hvor har du lært dette herfra?
1: ja, hva skal en si til det da? Nei, kunnskap er jo tilgjengelig hvis en oppsøker kilden, så jeg er jo absolutt autodidakt. Jeg har ikke hatt noen lærere i den forstanden, eller at jeg har plukket opp sånn litt forskjellige ting og sett meg inn i litt av sakene selv.
0: Ja, Paul, du tente på den her ideen, og dette her ble jo en CD, og jeg vet ikke om du kan fortelle litt om hvordan det var å være suffløse eller være i kulissen og dra i gang dette her. Hvordan fikk dere det egentlig til?
2: Nei, det er jo det musikalske biten, den er jo veldig enkel. For der har en Dagfinn, og så har en Olga, så tar ansvaret for det. Da føler jeg meg trygg på at det er i orden, det kan jeg glemme. Det er ingenting å bidra med. Så tok vi en par telefoner, en som produserer CD-er, en lydtekniker, fikk priser på hva det vil koste. Og når vi hadde det klart, så hadde vi overlatt det musikalske til Dagfinn og Olga, og jeg tog bare det praktiske og det finansielle. Og vi har fått en masse støtte med private bedrifter, sånn at vi var på det næreste fullfinansiert når vi var ferdig med innspillingen. Så det er jo min bit ut av dette her. Og ellers så fikk jeg anledning til å høre på når jeg spilte, og det var veldig hyggelig.
0: Men sier du nå at private bedrifter var storte såpass på dette produktet og tente på ideen de også, altså?
2: Det er jo klart at private bedrifter er jo ikke noen sier vi i kommunestyret begge to, så er politikere kan du si, så det er ikke noen politikere som forstår hva private bedrifter bruker til sponsor ut av kulturarbeid og ungdomsarbeid, Så det forundrer meg ikke det minste det at vi fikk støtte I, fra private akkurat til å kjøre den CD-en. Og så, men vi veldig takknemlige for at de stolte på oss og tror på oss og synes at vi driver et brukbart kulturarbeid. Det veldig kjekt.
0: De har ingen grunn til å bli skuffet?
2: Nei, det håper jeg inderlig.
0: Nei.
2: Og vi har jo ikke, I tilfelle vi skulle tjene noen kroner på dette her, så det jo ingen av oss har tenkt å bli rike på dette her. Planen vel stort sett å, at disse russerne overlever, at vi skal prøve å yde litt bistand da, til dem, og at vi skal ha råd til å kjøpe billetter så de kan komme tilbake.
0: Det det. Så dere driver på en måte en slags, du vil kanskje ikke kalle det veledighet?
2: Nei, vi driver kultur på høyt plan. Mm. Det bare at vi har ikke så stort budsjett til det offentlige.
0: Akkurat. Og Paul, nå skal du få velge en plate til fra, fra CD-en. Og da...
2: Da skal vi velge en som heter... Vestlig Kirsten, det en russisk folkesong og en Dagfinn har oversatt teksten til norsk og så har vi to russere som synger kanskje ikke helt fullkomme men etter 14 dager I Norge så synes jeg det veldig bra

0: Ja, det var vesle Kirsten det, og mens den gikk utover i radioen nå, så satt vi og preket litt her, og Dagfinn, du fortalte litt om, eller Paul sa at denne var oversatt fra russisk, for det var en russisk folkesang, og du kan kanskje fortelle litt om den prosessen?
1: Ja, oversetting vel kanskje ikke rett ord, vi får vel si snarere fri gjendikting, for jeg fikk et resumé av innholdet av denne sangen på engelsk fra Olga, og så skulle jeg da få det over til norsk igjen. Og dette her var jo et eksperiment, så vi tenkte vi skulle prøve å kanskje få det til å synge på norsk. Og da måtte vi ha en norsk tekst. Så den får jeg ta ansvar for da.
0: Ja, men det høres ut som det var vellykka det. Nå er jeg veldig forveten på, det noe studio på Eid som dere har spilt inn denne CD-en her?
1: Ja, det får vi si. Det er vel sagt i mange sammenhenger nå at det er Kjellerstua hjemme hos meg som har vært brukt som studio.
0: Ja,
1: vi var rundt og kikket litt på andre lokaliteter, men enten var det støy fra omgivelsene, eller så var det elektriske apparat inn og sånn som gjorde det, som forstyrret det. Så da endte vi opp med at vi skulle gjøre et forsøk i Kjellerstua, og så danderte vi rundt omkring her med tepper og gardiner for å hindre gjenklang.
0: Det høres ut som det har blitt bra.
1: Ja, du vet, det som er faren i et sånt lite studio, det er at du får smitting mellom mikrofonene. I et profesjonellt studio så får du avlukke med båse og headset, og slik at det ene instrumentet ikke kommer i kontakt med det andre. Så det reduserer jo miksemulighet og redigering etterpå. Så det betyr at vi må helst ha det til å klaffe utenfor mange repetisjoner.
0: Ja, nå det vel det å si at det vel demoen som her nå, det ikke det?
1: Jo, det demoen.
0: Og CD-en i sin, eller den ferdige CD-en som for salg, når det den kommer?
1: Det har vi ventet på lenge nå.
0: Ja.
1: Så det er dette firmaet som skulle trykke det, som har hatt forskjellige unnskyldninger. Nå er det sendt. Og da må det være det ene av de første dagene.
0: Kan ikke du si litt om hvem som har vært med på CD-en? Hvem musikeren og...
1: Ja, foruten disse her russiske damene, som alle fire da, heter Olga og Tanja, så er det Øystein Øye på kontrabass. Han kommer fra Volda. Og så er det Leif Lågeide. Han er opprinnelig fra Brygge. Han bor nå i Trøgstad, og der han er lærer. Så,
0: er dette her noen du kjente fra før, eller du kjente kvalitetene deres, eller hvordan ble de plukket ut?
1: Ja, Leif kjente jeg jo fra før, så kjente til hans ferdigheter. Øystein Øye, vi sonderte litt og fant ut at i Volda var bassister. Og der var vi jo svært heldige, og vi kom i kontakt med Øystein Øye. Han var jo her og deltok på den der vestlandske sommersymfonien. Så han tok seg et par ekstra dager etter den for å være med på denne innspillingen. Og den tilbakemeldingen vi fikk fra han var at dette var noe som var interessant, og dette likte han.
0: Ja. Hva det han driver med til vanlig?
1: Ja, han er jo lærer han også da.
0: Ja.
1: I ungdomsskolen i Volda.
0: Men
1: det er nok kontrabass som er den store lidenskap og hobby, for han har to kontrabasser, og det er ikke så helt billig heller. Den ene for stryk, og den andre for pizzicato. Og han kjøper seg og bil som skal passe til disse her kontrabassene.
0: Bare for å nevne det.
1: Ja, bare for å nevne det.
0: Ja. har, ja, jeg har veldig lyst til å, for når man ser på en CD, hva, jeg vet ikke om du kan si noe generelt om hva var grunnen til at det ble disse 16 her. Har du noen tanker om, er det noe dere ønsker å formidle med, med den musikken, eller var det...
1: Nei, tanken bak det var at vi skulle ha et variert innhold på CD-en. Mm-hmm. Det er ofte slik at når CD-er blir innspilt, så er det gjerne samme sjanger gjennomgående hele, hele CD-en. Så vi ville prøve å bryte dette her og få et, et variert innhold og et, med litt spennig. Mm-hmm. Så her er både seriøse og stykker og her er muntrere stykker og fra forskjellige verdensdeler. Mm-hmm.
0: Og jeg tror rett og slett vi skal få kanskje høre et lite kutt fra noe som litt seriøst. Jeg vet ikke om du vil introdusere det selv,
1: ja. Ja, da skal vi høre et stykke av Sjostakovitsj, spansk dans. Det er da fiolin og piano.

0: Ja, den var spenstig, til tross for å være, kanskje som mange tenker, altså når det klassisk, så kan det jo, en har kanskje en tanke om at det litt trått og litt kjedelig, men dette her var jo virkelig flott, og jeg vet ikke, den lyden som på CD, eller de instrumentene dere har valgt ut, Dagfinn?
1: Ja, der satser vi helt på å få en akustisk innspilling, kun akustisk instrument, for å få den ekte og klangfulle lyden. Så ingen tekniske finesser eller elektronisk hermetisk lyd.
0: Nei. Og du med ditt musikalske øre hører vel at det er sånn det er blitt også?
1: Helt. Ja, det ja. Så når det gjelder lydbildet så jo så strenge instrumenter og i det jo omtrent som heltre i forhold til plastet.
0: Ja. Ja, det var et godt bilde det. Ja. Ja, Paul, nå plata snart her, kanskje han i posten nå.
2: Mm.
0: Og jeg har jo et av de siste spørsmålene, men altså, det skal jeg ikke spørre nå, men det blir jo når kommer neste CD?
2: Det beror litt på ja, på den CD-en her. Det klart at hvis vi flinke å selge CD-er, og folk flinke å kjøpe, så kommer neste CD i år 2000. Det ganske sikkert.
0: Ja, det ikke lenge til.
2: Men det beror jo på at vi klarer å skaffe inntekter sånn at vi har råd til det. Og... Mm. Men utover det så har vi nå litt i bakhauget. At vi kan ikke gi oss det masse som burde vært innspillet med en her besetning.
0: Ja.
2: Så vi burde nok hatt flere, men forløpig så har ikke vi råd til det.
0: Nei, akkurat.
2: Men vi får se hvor salget går da.
0: Disse CD-ene skal jo, hvor det de skal selges inn, eller hvor kan en menig mann få tak i CD-en?
2: Vi har jo opparbeidet oss et kontaktnett i Nordfjord hver dags dato da. Og her på Eid, hvis det til at du driver reklame, så JP Musikk kommer til å selge, det vet vi i hvert fall, og Libris svarte ja. Og utover det så selger jo de som medlem i Testamentet Trekspillklubb. Så alle skal få anledning til å skaffe seg CD.
0: Mm.
2: Og det jo en framifra julepresang. Vi jo så nær jul, ikke sant?
0: Ja, det vi på.
2: Ja.
0: Du, kan jeg spørre deg som sånn, og du sier at du ikke har vet på det, jeg tror jo ikke noe på det.
2: Mm.
0: Men hva ville du, hva synes du vakkert med den CD-en her? Hva det som gjør at du synes dette her verdt å ha i heimen?
2: Nei, jeg lar meg jo lett dra med når det gjelder musikk. Mm. Så jeg synes det alt vakkert, jeg.
0: Mm.
2: Hvis du går hjem og kan sette på kjærdas eller spansk dans på sånn halvvolum,
0: mm.
2: Så fiolin skjer i veggene, så jo det vakkert.
0: Mm.
2: Så, men det alltid fra komparsita til solitelma galopp, i mine ører så alt vakkert.
0: Mm.
2: Hvis du vil ha en rolle, så slenger den på sofaen og lytter til det, så finnes det det. Jeg er så mange, jeg tør ikke nevne sånn navn, men Gavot, Glasonov. Og så er det litt for en hver smak.
0: Mm. Kanskje det det som det spesielle med den her, altså den jo helt spesielt laget, det spesielle musikere på den. Det til og med musikere som vi kjenner, og det at det det som du sa da, Finn, jeg tror jeg litt riktig, at når du kjøper en plate av Halvdan Sivertsen, så det bare Halvdan Sivertsen på den. Altså en sjanger.
1: Ja.
0: Mens her det noe for enhver smak.
2: Det jo sånn med Halvdan Sivertsen. Har du hørt platen nummer en, så har du hørt hele platen.
0: Ja. Ja.
2: Men her får du en ny for hver titel.
0: Ja. Ja. Ja. Jeg vet ikke om dere har noe å si sånn helt til slutt, ja. Sånn erfaringer eller tanker om når disse kommer neste gang. Vi har jo ikke, du har ikke nevnt noe om det, Paul.
2: Hvis det er russisk damen som er tilbake, ja.
0: Om du har noen planer for
2: det? Nei, det har ikke vi sånne konkrete planer om da. Men det er jo litt interessant å ha den kjennskapen, for jeg traff jo en eldre mann i gata her forrige lørdag, og han spurte først når til CD-en kommer ut, og når til jeg kommer tilbake. Og det sa jeg at når til jeg kommer tilbake, vet ikke jeg. Ja, men det må nå vel gå an å samle inn noen kroner så vi får høre deg igjen. Så det jo egentlig nok tilbakemelding for å for forstå hva opplevelse de har, de som har fått hørt en live.
0: Mm.
2: Så,
0: det var de som var i kirka da, nå sist, eller?
2: Ja.
0: Mm.
2: Så, vi har ikke glemt det om vi uten ser det.
0: Nei, akkurat. Nei. Men da tror jeg at jeg skal få lov til å takke dere for at dere ville være mine gjester i kveld. Og da skal vi avslutte med en feine flott galopp, Sulitjelma-galoppen av Jeremias Henden, arrangement Dagfinn Lågeide.

0: God aften.
1: God aften, god aften og godt nyttår for gamle lyttere, holdt jeg på å si.
0: Og nye også. Det var gjerne ikke så fett med deg, kanskje.
1: Nei, kanskje ikke.
0: Ikke så feit som vi, I alle fall.
1: Langt ifra. Ja. Det skyldes blant annet inntak av store mengder bacalao.
0: Og rake fisk.
1: Og rake fisk.
0: Men legger den egentlig på seg av det?
1: Nei, ikke av det, men av alt det andre.
0: Alt det andre?
1: Ja, ja.
0: Ja. Det skulle ikke få noe med.
1: Det skulle det slett ikke.
0: Derfor, det nærmer seg jo nå vår, sommer.
1: Ja.
0: Og bikinisesong.
1: Ja, det gjør det.
0: Og sambasesong.
1: Oh, ja.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Så... Derfor tenkte jeg for å liksom stramme opp der det trengs å stramme opp, så tar vi en liten samba.
1: Det kan vi, og du kan spille med selv også, det forholdsvis enkelt.
0: Ja, det ikke så vanskelig.
1: Neida.
0: Det har minimum av musikalitet, det har vi jo ikke med enda likevel. Vi prøver.
1: Det gjør vi.
0: Coleman Hawkins, One Note Samba.

0: Ja, hva du syns det?
1: Ja,
0: merker altså, du at fikk du noe sånn sommerfornemmelse på sånn
1: tid? Ja, ja, ja, for all del. Men satt og tenkte på det her med å legge på seg nå liksom etter jul og vi var jo inne på det. Det går jo godt an å legge på seg marsipanbrød også.
0: Ja, det går.
1: Synes jeg. Veldig godt.
0: Godt bansen,
1: det. Nå er det vel sånn at
0: hvor mange må en spise? Jeg må si
1: ja, ett var lite. Det vil jeg si.
0: Ett er lite.
1: Ja, det er det. Nå er det sånn at heretter blir vel stort sett opera som blir kjørt i nærradion, så vi skynder oss å få av gårde noen
0: skjev blues.
1: Ja, skjev blues før det virkelig tar av her på Eid. Ja, hvordan ser du på opera? Jeg mener vi har sånn operabyen Kristiansund og sånt. Er det noe for deg? Sitter du klistret på TV 2, nei, NRK 2 og ser opera? Sånn til dagen?
0: Jeg hadde sånn operakick for noen år tilbake.
1: Jaha. Det vil kanskje hjelpe om du snakker om det.
0: Ja, det, altså, det var en film. Denne filmen Philadelphia, vet du. Husker du filmen Philadelphia?
1: Nei, det for meg en dansk
0: ja, gutt. Ja, om han her en eidsyke advokaten.
1: Det fytter akkurat.
0: Ja, da.
1: Nei.
0: Hva heter han da?

0: Nei, det eneste jeg forbandt med Huldra faktisk, når jeg satt tenkte jeg begynte å spille her, det var at det var noe sånn Tannberg-Huldra-forsterker noen tid som var
1: bra. Ja, det var det, ja. Ja, nei, det tror jeg, din assosiasjon er da omtrent like bra som timingen på Carl Glads nyttårsbudskap.
0: Ja, hva du tenker på?
1: Nei, jeg tenkte på dette med lederlønner og...
0: Lederlønner og middag og sånn?
1: Ja, sånne ting.
0: Ja, så det kan si mye om Carl Glad, men han har en timing på sine uttalelser som kun kan sammenlignes med...
1: Med Erik Solheim.
0: Med Erik Solheim sine. Ja. Det, de passer... Det passer jo den aldri. Kommer til feil tidspunkt på... Ja. Dårlig timing, kan
1: det. Ja, det var det. Men i alle fall, det var vanskelig utdannet.
0: Ja.
1: Med vokalist Carl Arne Fransen fra Det Høye Nord. Ja. Det private opptaket fra Fjæra Bluesklubb for øvrig.
0: Godt.
1: Jeg har ventet lenge på CD-en til vanskelig utdannet. Den har vi ikke sett noe til.
0: Nei, de skulle ha gitt ut det selv.
1: Ja, de skulle ha gjort det mange år, men så vidt jeg vet, så har de ikke gjort det.
0: Den neste CD-en vi skal spille, den kom ut for mange, mange år siden.
1: Ja, den er gitt ut, ja.
0: Den er gitt ut på CD, for den kom kun ut i 2000 eksemplar på vanlig LP i sin tid.
1: Ja.
0: Og har blitt et sånt investeringsobjekt, selvsagt. Og startet ved en ny amerikansk bølge når det gjelder gitarbasert rock'n'roll. Mm. The Blasters American Music. Og... Hva er bedre enn å spille titellåta der, kanskje? Ja, okay. Kort og grei, og fort og hardt og flott musikk. American Music med The Blasters.

0: Ja.
1: Det var amerikansk musik.
0: Ja, det var det. Det är mycket det jeg har av en gang.
1: Ja, kan du skjønne det?
0: Nej. Nei. Jo, jeg kan skjønne, men...
1: Ja, nei, det kan jeg ikke skjønne, men det jo greit, det jo fin musikk.
0: Ja,
1: ja. Ja da, The Blasters.
0: Men vi får mer amerikansk musikk her.
1: Ja, det gjør vi. Mann med, ja, akkurat han, ja.
0: Ja.
1: Henriksen.
0: Jimmy Henriksen.
1: Det jo lenge siden vi har spilt Henriksen nå, men nå skal vi forsørge meg å gjøre det. Også i 98. De gamle platene hans blir ikke dårligere, selv om tida går.
0: Og da kommer stadig ut nye plater.
1: Ja, det mange av de som lite å samle på, synes
0: ja,
1: jeg da.
0: Nå har det jo skjedd visse ting der. Det at familien har jo fått overtatt alt som har med Jimmy Henriksen å gjøre, og blitt mye mer ensom i både utgivelsene og de opptak som blir gitt ut da.
1: Det ser jeg
0: på. Det har... Det har kommet ut i alle fall to, hvis ikke tre plate CD'er i høst med Jimi Hendrix som absolutt alle er meget hørverdige.
1: Mm.
0: Gode opptak og sjeldne opptak.
1: Ja. Det opptaket her godt, men den ikke sjeldnere i hele tatt, Nei. Tror jeg. Men jeg fikk så forferdelig lyst til å dele All Along the Watchtower med lytterne våre. Det en av de platene fra langt tilbake som jeg...
0: Ja.
1: Som jeg husker Jim Henriks veldig godt for.
0: Og skrevet av vår god venn Bob Dylan.
1: Ja, skrevet av han.
0: Vi spiller det.
1: Vi gjør det. Vi gjør det. Ja, vi gjør det.

0: Ja, altså, en dame som så umiskjennelig og med såpass stor integritet at du lager denne type musik i 1975.
1: Ja, jeg spurte deg jo ganske riktig, den plata så gammel? Ja, det er den.
0: Det er
1: meget overraskende, ja. Synes jeg.
0: Vi mener ganske sikkert at den fra 75. Ja. Det feil har vært gjort før, det kan jo gjøre min feil nå, eller kanskje?
1: Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Du har gjort feil før, men det var jo i 1959, da.
0: Ja, da ble det også gjort feil.
1: Den andre feilen din.
0: Så lenge, da var jeg ikke gammel, da må det være en sånn utslag av arbeidssynden.
1: Det kan det ha vært. Men nå har vi gått langt over tiden.
0: Nei,
1: nå
0: har vi gått langt over tiden.
1: Da hadde vi lyst til liksom bare kjøre programmet ut om det ble...
0: Og PJ, han har holdt ut.
1: Ja, han har det. Tusen takk, Per-Jan. Det var fint at du orket sitte så lenge. Og kanskje kommer vi tilbake igjen, og kanskje gjør vi det ikke. Det er aldri godt å vite med oss.
0: Nei.
1: Men vil i hvert fall få lov til å takke for at dere holdt ut den drøye timen her.
0: Ja, ganske drøye timer det.
1: Ja da. Og hvis du venter på at vi skal komme tilbake, så må du også holde ut.
0: Ja, det gjør vi nok.
1: Ja, gjør vi nok.
0: Hvis vi får lov.
1: Ja.
0: Hvis Carl glad for... Vi har ikke sagt noen ting om han Svensen heller da.
1: Svensen har gått hus forbi.
0: Han har gått hus forbi?
1: Ja.
0: Hva jobb fikk han, du?
1: Det har ikke anelse.
0: Lurer på om han ble landbruksminister nå.
1: Nei, er du gæren? Er han det?
0: Samferdsel.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, det...
0: Ikke det. Nei, han har heller ikke sagt noe etterpå.
1: Nei, det... Nei, men
0: det var et gravt tunnel om noe, men det er ingen som har hørt noe fra han.
1: Nei, men det
0: regner... Han sa så veldig mye før, han.
1: Han gjorde det, men det... Folk får bare holde ut der også, altså det kommer nok noe fra Svensen og bare lir på litt.
0: Han er ikke kommunalminister heller det. Han er næringsminister.
1: Svensen?
0: Ja.
1: Ja, ok.
0: Næringsminister ble han det.
1: Ja, nei, men da...
0: Det vil han være.
1: Går det vel?
0: Han hadde veldig sterke meninger om det, husker jeg.
1: Ja.
0: Men... Så fikk han satt seg ned der, og så har... Jeg har ikke sett bilder av henne på lang tid en gang.
1: Nei, men jeg husker godt hvordan han ser ut. Det...
0: Men hva parti?
1: Nei, det...
0: Nei, det har vi heller ikke, men jeg, ikke kan vi huske hva han heter. Men jeg tror det Svensen.
1: Det var Svensen.
0: Og så han litt på Hordaland der. Er han det? Eller lenger sør, inn i øst.
1: Nei, det, nå blir det så vanskelig. Kan vi ikke heller ta og spille litt musikk nå mens vi går hjem?
0: Det kan vi gjøre.
1: Ja.
0: Vi får tenke på det.
1: Vi får gjøre det. Vi har endelig kommet frem til kveldens eneste Kjell Høglund.
0: Ja.
1: Det her vi har aldri spilt før.
0: Og vi får ønske alle våre, eller de to lytterne som vi har der igjen, kanskje.
1: Mm.
0: Hold ut, får vi se.
1: Ja, det får vi se.
0: Ja.

Ja, gott folk, røyst dere opp og leit fram smilet. I det hele tatt gjør dere klart til fredagsunderholdning på Nordfjordene Radio. Jon Elling Vreide taler. Jeg har med meg Kristoffer August som eminent tekniker. Og vi blir sittende en par timer. Vi er kommet til fredag 18. september. Vi skriver fremleis 2026. Greit å ta med det også. Dette kan jo gå i reprise i generasjoner. Og det har vært et forferdelig vær. Og det blir verre i morgen, for ikke å snakke om søndag, da kan det være enkelte som drukner. Ja, ja, det skal vel noe til, men det er i hvert fall far og varsla i hytt og pine, de legger ut på ur. Så det kan da ha de i mente at ja, kan ikke gjøre alt så som du plar, kanskje. Nei, jeg vet ikke. Jeg bor ikke atte med djupe vatten eller høge eller store elver, så jeg er ikke så skeptisk på dette der, men vi har jo en stor lytterskare rundt om i verden, og enkelt av dere kan hende for problem. Dette vet ikke jeg. Vi skal i alle fall holde det gående her, og da er det jo litt av poenget at de spiller på lag. Ikke vær så forsiktige med å late grannene vet at de vet utrolig mye, eller kanskje ikke vet alt som vi spør om. Det er null problem. Vi kommer til å ha diverse spørsmål. Vi spiller fin musikk. Og det er premiering. Og i slikt vær som vi har framfor oss nå, så er vel en paraply omtrent det sikreste. Så vi lar gå ut en av disse her eminente Nordfjordene radioparaplyene. Lyseblå med fine logo på. Og så har vi også fått noen billetter til en større konsert som spillekammeratene skal ha på nyåret en gang. Jeg tror de delte ut en par billetter forrige fredag, og vi får vel ta en par stykker nå også, eller et par billetter, i hvert fall en par navn som er med å konkurrere. Hvor mange billetter de har fått om hende, eller får om hende, det skal ikke jeg ha sagt så helt sikkert, men dette styrer redaksjonen med. Men vi setter på en par navn i dag også, og så ser vi hvor dette utarter. Vi må i alle fall starte veldig fint, og da tar vi en orebus på 7 bokstaver. Veldig praktisk å ta med blyant og papir oppi divanen når jeg hører på denne radioen. Det kan bli brukførdig. Men de skal få sjans å springe rundt i hus og lete litt enda. Det er 7 bokstaver, og vi teker dem i rekke, ikke i rekkefølge, da hadde det vært for enkelt. Vi tar det litt sånn hulter til bulter. Og vi begynner med en L for Lars, en T for Thea, 2 A for Alfred, 2 Emma for Marie, og en Å for Åge. Noen av dere har sikkert allerede klart det. 5, 7, 8, 6, 660 ringer de til i så fall. Men vi tar en reprise. Det var en L, det var en T, 2 A, 2 Emma og en Å. Og et stikkord på dette rar, det kan de få. De reklamerer med hele 50 forskjellige stender. Ja, skal tro hva hen de skal til med dette rar i fine veira. 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på Amy McDonald. This is the life.

Ja, og så slutta de så brått. Men hvem var det? Ingen fornuftige svar. De heller skal til med en avskedsturné. Dette rare navnet de har kalt seg, det er på 5 bokstaver. Tidligere så hadde de 4 bokstaver til, men det kutta de ut. De begynner på K. Og de er øye populære. Jeg har ikke hatt helt den store sansen for de framgjørende årene. Det har ikke jeg, men jeg har endelig visst om de. Og de følger altså alle store og mindre saler når de er utenfor. Nå legger de opp til en avskedsturné, og de spør om de kunne komme til Førde, og selvfølgelig måtte hotellsjefen si at det må de gjerne gjøre. Og det er ikke før i 2028. Og som sagt, jeg prøvde å forklare dere hva de gjorde det. Det ble utlagt 9 om morgenen, og i løpet av 3 sekunder så var alle, det var hundrevis av billetter, de var selde. Dataalderen, så går det faktisk greit. Men hvem er det så sång og spilte? Det er rapping de vel helst går for dette der. 5, 7, 8, 6, 660, de fikk en pris nå for ikke lenge siden. Når han SV-er Nea Symfjord, han skulle prøve å forklare eller hvorfor de delte ut akkurat til deg. Det var ikke alle som var enige i det. Nå har jeg pratet så mye at nå må det gå inn, tykker jeg. Vi prøver en kvann i alle fall, og da har vi med

Jeg har vel møtt en ny gammel årgang. Det hører nettopp Jens Bukk Jensen synge Sommersvingen, og det det dette programmet i grunnen skal gå ut på. Det blir sommermelodier mer eller mindre over hele. Vi fortsetter med en som heter Jon Otnes, som synger Sommerminner.

Ja, da står jeg igjen og takker for linjegangen, og han Jon Roar og jeg har avsluttet med nå har sommeren kommet til Norge, og vi håper det, og så det Ronald som synger og spiller.

plutselig alene her, for han som skulle være med meg, han fikk lambing i fjøset. Det er tillatt grunn for å slippe å møte opp. Det blir godtatt, og det skriver ikke røde strekk under og retter og sender tilbake og sier det blir ikke godtatt. Nei, det blir godtatt. Så Hans Inge var hjemme og tar deg av de små som dukker opp i løpet av kvelden og natta. Du tenker du får sove med du, mindre du er lege i natt, for å si det sånn. Men Svein, han er klar ute i teknikken. Er ikke du? Ja, han vinker tommen opp. Og i kveld skal vi altså, det er liksom billetten da til Country 514 oppe i Holmøyane 20. juni i år. Og det er verdt opp under 1000 lapp eller sånn billett, så vi skal dele ut det nå i slutten av april, og så skal vi ha det samme i mai, så her kan det bli spenning fremover. Pluss vi har forskjellige her i studio som vi kan gi fra oss, og hvis det er knip om da. Jeg heter Jon Roar igjen, og skal etter fattigemne prøve å lose dere gjennom en trivelig kveld som mulig. Jeg laget en del idiotiske rebuser som jeg fikk beskjed om en gang at jeg laget, så jeg prøvde å lage noe til her da. Men denne gangen har jeg et sånt røde tråd i under seg. Vi skal inn om bygg eller hus eller rom ligger i rebusen når vi kommer så langt vi starter opp med det. Nei. Så, musikken, den går altså på mye på bilgreier i kveld, bil og traktor og lastebil og sånn. Alle innslaget og handler om det. Vi skal være på veien. Og skal vi se hva det går. Mange artige melodier, tror jeg. Den første vi skal høre, jeg vet om mange, har du, Svein, hatt billigere noen gang? Det var begge hendene opp til meg. Vi skal ha en som heter Bildilla, og det var Vidar Sandbeck som skal synge. Og skal du få en, det kan være lurt å ha blyant eller pen, og så skriver du opp disse bokstavene hvis du ikke tar de så veldig enkelt og greit som mange gjør at de, ser jeg med en gang hva dette er. Vi skal frem til bygg, altså. Her er mange av disse bygger i Stadkommunen og i Gløppen, kan vi si, på det første her. Og da skal vi begynner veldig kort, det er 5 bokstaver, men du må snu litt på det, du får bokstavene nå med meg. Kreki, K-R-E-K-I. En gang til. K-R-E-K-I. Snu på de bokstavene, vi kommer på et bygg som mange påstår er alt for lite brukt. Vær så god, Bilila.

0: Ja, det var helt sikkert mange som kjørte uten førerkort før. Mange flere iallfall. Det var ikke hjelp med pokerfjes nå lenger, tror jeg, når politiet stiller opp. God kveld, Elmer Listhaug.
1: Det er god kveld.
0: Ja, har du
1: Ja.
0: pokerfjes?
1: Ja, jeg tror ikke det.
0: Har du vært en gjenger?
1: Fotgjenger?
0: Nei. Det er huset vi skulle fram til.
1: Å ja, da var jeg uteselger, så
0: Var du en
1: var jeg
0: ivrig?
1: innom på både korvett og på det søndagshus og styr.
0: Og da var du
1: I bedehuset.
0: bedehusgjenger, ja.
1: Ja.
0: Ja, bedehus, det hadde det skjedd òg, altså.
1: Ja.
0: Hjelpte
1: Nei.
0: det?
1: Nei, det skal ikke jeg
0: Du er ikke helt sikker?
1: Nei, det er ikke så lenge siden moderen og faderen er nå med på denne bedehusgjengen ennå. Faderen er vekk, da, men vi er nå
0: Å ja.
1: De, kan du si, er gått inn i bedehuset. Ja.
0: Gått inn i bedehusmiljøet, ja.
1: Ja.
0: Er det lenge siden du har vært igjen i Selja nå, da?
1: Ja, jeg skal ut av det bedehuset igjen nå 2. mai, 90-årsdag til moderen.
0: Å ja.
1: Feiring der.
0: Sier du det? Ja, da blir det for stor familie.
1: Ja, det er nå begynner å vokse på seg litt, dette her. Noen er gammelt folk og mange unger er fra før, så blir det noe.
0: Er det stor familie når alle samles da?
1: Ja, men 36-37
0: Ja.
1: i nærmeste. Så det blir nå litt, ja.
0: Ja. Men nå, vi skal spørre deg om noe, du. Dette har vært så mye styr om at enten veit en det, eller så veit ikke en det. Hvem som har skrevet om en detektiv som heter Harry Hole?
1: Han gjør med ho... Nei, han
0: Gjør en hol?
1: Nei, han Å.
0: Er veldig
1: Holst.
0: Nei. Harry Hole.
1: Ja.
0: Det er en kar.
1: Ja.
0: Han har veldig kort navn. Fornavnet er bare to bokstaver, faktisk.
1: Jo Nesbø.
0: Ja, det er rett.
1: Det var det jeg skulle fram til.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men du sa ikke det?
1: Nei, jeg Nei. Det gjorde jeg altså ikke først.
0: Nei, du gjorde nok
1: nei,
0: ikke.
1: Nei, det var Jo Nesbø som var.
0: Hvis du skal på fotballkamp, hvis jeg sier at til helga skal jeg reise på fotballkamp på Gjemselund, hva reiser jeg da?
1: Gjemselund?
0: Ja. Det er de dype skoger, jeg får hjelpe deg litt, Ingrid.
1: Ja. Skal du
0: Det blir et stykke
1: på Gjemselund, altså?
0: Det blir et stykke å reise for, både for meg og deg, men

kjerringa og jeg. Vi hørte at det braka fælt i det vi dro av sted, men det kom da det vi hadde bare glemt å åpne porten. Da jeg svingte den ut på gata var ikke Forden riktig med, for han døtta fire kjerringer i lorten.

0: videre.
1: Kom deg opp på veien, Dagen.
0: Jeg kan da, men du kjører veien ned og smitter av Sertifika.
1: Hei!
2: Har du ikke Sertifika?
0: Ja, jeg kan kjøre åkeren og kommer deg hele veien til Sjåk.
1: Hei!
3: Reisen er til veien til Sjåk.
4: Ja, da gikk det vilt for seg, men det kom sikkert hjem igjen.

PC-en kjørt. PC-en kjørt. Jeg skal stave det, så skriv gjerne opp bokstavene. P-E-S-E-N. PC-en. K-J-Ø-R-T. Og vi skal fram til en plass som er mye besøkt, her i hvert fall på Eida, på telefonnummer 5-28-60-660. Alle inn på Sande har det sånt, oppe i Volda er der, oppe i Ørsta. Så det er overalt. 5-28-60-660, og vi kjører i gang med Cadillac-driven igjen vi.

0: Russisk.
1: Da var vi ferdige med donkosakosekkene. Og så har Maria tenkt seg inn på Coop Extra.
2: Nei, jeg har lært et nytt ord. Ja. Og for at jeg skal bevise at jeg har lært det, så skal jeg få lese det selv. Der står det.
3: La oss se.
2: Ja, på med brillene.
0: Naturkjøtt.
3: Indre filet. Naturkjøtt.
2: Ja.
3: Av storfe.
2: Naturkjøtt.
1: Storfe.
2: Da tenkte jeg i all min enfoldighet.
1: Jeg holder opp på hva storfekjøtt.
0: Storfe.
2: Jeg tenkte i all min enfoldighet at naturkjøtt, det var hjort, elg, rein og sånn vilt.
1: Ja.
2: Høstet ifra naturen.
1: Ja, men
2: nei, så fant jeg ut at dette slår opp på internett. Det er økologisk. Det er naturkjøtt.
1: Økologisk.
2: Og det minner meg faktisk litt om da broren min var 4 år, 5 år.
1: Ja,
2: så var han med mamma og pappa på et eller annet møte en kvartstrand i Nordfjord og Sunnmøre eller kvart. I alle fall hadde de oksestek til middag. Mm. Hvorpå det en som sier at dette var en god oksestek. Mm. Hvorpå min bror sier til mamma at oksemamma, er det det samme som styrt? Ja, det var det. Jeg skal ikke ha det, sa han. Han skulle ikke ha kjøtt av dyr. Og det åt ikke han før han var vaksen, men vi hadde uante variasjoner av amerikansk fabrikkjøtt. Heime. Så det gikk jo bra. Men altså, og det minner meg litt naturkjøtt, det minner meg litt om amerikansk fabrikkjøtt. Hvor langt skal vi gå før vi skal begynne å protestere på alt som er mulig?
3: Tja.
0: Ja, hvis du skal sette natur for alt som er økologisk, så blir det jo ganske funny, altså.
4: Ja. Nei, det er ikke noe godt ord, dette her.
1: Naturlig.
0: Naturepler.
1: Og naturhøne.
3: Naturhøne, ja.
2: Nei, men altså...
3: Naturfisk.
1: Ja,
3: kviting.
2: Nei, men du vet altså, at det må være økologisk.
0: Ja, men det er jo epler, så naturepler må jo finnes. Naturhøne og sånn.
1: Ja,
0: det er klart det finnes.
4: Ikke gjør så det helt klart.
2: Nei,
0: og vi kan jo bli naturmennesker.
2: Ja, altså, vi kan ikke holde dere for oss selv.
1: Nei, men natur, ja. Ja. Det er noe, det er jo inn for tiden.
2: Ja, det er veldig inn.
1: Vi har jo MDG.
2: Hva er det for noe?
1: MDG. Miljøpartiet i Grønne.
3: Ja.
1: Ja. Det er jo grønt.
3: Ja.
1: Jeg sa den arvet i sted, det fikk jeg et forslag i går.
3: Ja.
1: Om at noen har fylket båtene skal ha en ferd som går på støt.
3: Ja.
1: Og så skal en som går på naturbasert. Og mente en mann at de burde hatt en etasje i bøtten, var full av kyr.
0: Mm.
1: Så de kunne gå på kufis.
0: Ja, ja, ja.
1: Og det... Da ble det naturferie.
0: Det var naturferie, ja.
3: Ja.
1: Så det ligger jo like mye på spissen på en måte.
2: Ja, vi holder alldeles på å komme vekk fra...
1: Naturen.
2: Helt og holdent vekk fra alt, altså. Det er liksom ikke noe som skal være det er, og kalles det er. Det skal være pynta på og fjatta med. Og hvem i verden som ikke kan garantere at det ikke er kubeiste som jeg kjøper kjøter,

Ja, god kvelden, godt folk. Vi er kommet til fredag. Vi er kommet til 11. september i Herrens år 2020. Året som ble husket for alle andre ting enn hva vi hadde tenkt når vi gikk inn i det. Men, det er jo det som er spennende å leve. Jeg vet aldri hva som skjer. Vi er i alle fall kommet der hen at vi tar en halvannen time med fredagsunderholdning, og de som gjør det er Jon Elling Vereie og Kristoffer August. Han også lyer etter navnet Vereie. Og da håper jeg selvfølgelig at folket er med. Ja, ikke alle, men det som hører på. Ja. Som med deg sitter vel og ser på en Anne Lindmo. Det kan være andre ting som skjer også, men stort sett så er det innenfor de fire veggene. Det er lite å finne på ute i enten der og skog og mark eller innenhusets andre plasser. Stort sett så er alle ting avlyst. Og ja, nå er ikke det avlyst, nå er det jo ikke påtenkt engang. Så får vi se. Utover høsten og vinteren så var det jo mange ting som skulle kjøres i gang som ble avlyst i vår. Det blir spennende å se hvor mye blir det. Er det noe som blir sett i gang så vi skulle vært gjennom på våren, eller har det ballet så på seg med korona nå på høsten at de ikke våger noe? Det skal bli spennende å se fremover. Det blir i alle fall sånne light-varianter med mye restriksjoner og få i tal. Men det hadde vært artig å så fått i gang litt utover høsten. Da. Men vi får se hva som kommer. Er det noe de vet som skal gå av stablen, så meld av. De skal få reklame på lufta. Det er bare å ringe 5-7-8-60-660. Ellers så må vi da prøve å spille litt musikk i alle fall, og prate med folket. Vi jeg lurer på om vi skal starte med en O-rebus med en gang. Det er ikke noe mer å lure på dette da. Det engasjerer i alle fall. Det er jo en del av dere som er veldig flinke. Andre får ikke til det slag, det er greit nok, men det er jo helt normalt. Vi prøver en O-rebus, 10 bokstaver. Og det var 2 I-er for en Isak. 2 R-er for en Ramona. En D for en David. En V for en Vesla. 2 E-er for en Egil. Og 2 T-er for en Trude. Vi tar det fort opp igjen. Det var 2 I-er, 2 R-er, en D, en V, 2 E-er og 2 T-er. Jeg snakket med en kar i dag, han gremde seg. Er ikke værende ute i dette? Og så var det, hva var det ikke det var værende ute i? 10 bokstaver. 5-7-8-60-660. Vi hører på Somebody's Darling. Dans meg gjennom kropp og ånd.

Ja, så er Nordsjø Nærradio igjen på lufta med god gammel årgang. Vi starter denne gangen med Sjømann kom tilbake. Inger Jakobsen synger.

Kirsti Sparboe, det var en som var en av disse stjernene som kom i 50-årene. Ved det små huset Havnen, synger hun.

En av de store landeplagene etter krigen var blant andre hvite roser fra Aten, Osvensel og Jan Høyland.

0: kjære lyttere rundt om i Nordfjordbygdene. Da disse firerbanden på løs igjen. Vi skal prøve å la søgen gå rundt om i heimene i en times tid på denne fredagskvelden. Det er de samme fire som er i studio. Det er det pensjonist Arvid Rygg. Det er forresten er pensjonisten blant oss. Og så er det, og han har de travleggeste.
1: Ja, jeg har de
0: travleggeste. Og så er det Ola Sigurd Gundersen, og så er det Maria Rosenlund, og så er det Jon Bjørn Fløtre. Og vi skal sitte her, som sagt, og prate med dere om laust og fast, og jeg håper inderlig at de vil sitte og ringe til naboen og si at nå er de kommet igjen, så nå må de slå på Nordfjordnær Radio, det er da det skjer. Og mens det da får tida å ringe til naboen og slå opp i køppene eller glasene, hva det de måtte ønske for å følge med oss, så skal vi spille en slotte som vi synes passer veldig godt i haust og etter sommeren, og det er Raindrops Keep Falling on My Head.

0: kaste sånne her formuleringer, da kan det jo bli litt ganske snålt. For jeg hørte det i budsjettdebatten, ikke nå altså, men i kommunestyret her, for ikke så alt for mange år siden, så var det en som sa slik, ja, nå har vi snudd hver ei heilag ku. Jeg ser de liksom ligger der på ryggen.
1: Ja, det er det der. Det de skal snu hver stein.
0: Ja, ja. Og så var det nok om en heilag ku, sant? Ja, så, men nå har vi snudd hver ei heilag ku.
1: Snu kyra.
2: Ja, ja.
1: Tungvind, hvis det er NRF-kyr i alle fall.
2: Ja, det snudd alle kyrne, så måtte den få fram noe.
1: Ja, ja. Men det... Det er travelt, det.
0: Ja, ja. Men vær ikke alt for rettferdig og vis deg ikke for klok. Det står.
3: Nei, det er litt farlig, fordi at, som han sa, en som heter Kodau, han sier det at det holdt alltid deg selv for å være dummere enn andre. Men vær det ikke.
0: Nei.
3: Det er også... Ja,
0: det er litt sånn Holberg, sant? Han fortelles jo at han traff da en på gaten eller på fortau i Bergen, og så der inne så er det for smalt, de kommer ikke forbi hverandre, og så sier han der karen til Holberg, jeg går ikke av veien for en narr og en dumrian. Og på Holberg bukker og sier, men det gjør så gjerne jeg.
3: Ja, da skal jeg, om det blir noe litt, er det noe av det samme enn stortingsmann for mange, mange år siden fra Nordfjord, han gikk i korridorene og disputerte.
0: Yep.
3: Og da sa en medrepresentant, fortalte om sin sønn, hvor klok han var, og hva han studerte, og hvor svært alt var. Hvorpå den nordfjordske stortingsmannen sa, den gutten må ha en klok mor.
0: Ja.
3: Så... Det å si ting, det har litt med ordtøk, ikke? Men så si ting på rette plassen.
2: Ja, det er det.
4: Ja, og så en annen ting med ordtøk, det er det at det, hvis du bruker rette ordtøk, eller ordtøk, eller det her tøk, ja, så blir de svar skyldige for det at de er så riktige på det, den plassen, at det er ikke noe å sette opp imot, altså.
3: Ingenting.
4: Så det blir det svar skyldig, altså, hvis du mestrer ordtaket.
2: Ja, men det skulle jo bare manglet. Her er jo alle 100 år siden erfaring som meisler ut i disse ordene her. Du kan ikke svare på det. Her står for eksempel et bedre ulært enn ille lært. Du kan ikke gjøre noe med det?
4: Nei, men jeg bruker jo faktisk ordtak, har jeg sagt til meg selv, ikke?
2: Ja.
4: I
2: daglig... Du er i kvassediskusjoner
4: med det. Ja, altså, faktisk, for det at hvis jeg holder på med noe og arbeider i huset eller et eller annet sånt, så ja, sier jeg litt av kjæring, gjør det mye mens jeg står og snur seg.
2: Ja.
4: Altså, det går ikke alltid, du forstår i begge ender på en måte. Og dette da, mamma brukte ofte det uttrykket da, når hun ble irritert, når hun var eldre og sånn, at makta minka og sinje vekse, sa hun.
2: Ja. Mm. Ja, det har jo sitt gjentakte eksempel på.
4: Ja.
2: Rundt om i bygdene.
3: Ja.
4: Så, sånn at en bruker det jo.
2: Jeg bruker ofte dette her, når vi snakker om, folk snakker om penger, og så er jo mer opptatt av det andre. Men jeg sier da til folk at husk en ting. Tid er penger, men penger er ikke tid.
3: Nei.
2: Det er også litt sånn fin ordtak å ha.
0: Ja, ja, ja.
2: For det er jo...
0: Det er noe grunnover, ja.
2: Ja, det er noe grunnover.
1: Det tror jeg burde stå i ferdetiden hver eneste gang, det, slik at jeg i hvert fall her kan lære dette der.
4: Står litt visdomsord
1: der. Ja, det gjør det. Vi er blitt så opptekne av dette her i verdslegget nå, at vi glemmer alt annet. Og da blir vi fattige.
2: Ja. Vi blir faktisk... faktisk det.
1: Ja.
2: Og så har vi så mye snakk om at disse her som... Begger ut i Øydemarsja og fær vekk og fær og... Tuljeveira kaller vi som, og... Hva hun skulle noe der, eller hva skulle det noe der?
1: Ja.
2: Da kommer jeg på det ordtaket som at... det er han som fær vil, som finner nye veger... Men vi liker nå.
1: Ja, vi liker å ruske bort i deg, så vi skal tenke litt nytt. Oi.
2: Da altså.
1: Ja, må ikke komme her.
2: Nei altså. Ja,
1: nei.
2: Må ikke tro.
1: Det må ikke du.
2: Da går det gale.

0: Og men så har vi den her da, som sier at han slipp å ro som det seg driver med strømmen.
1: Ja.
0: Og det er, ja. Det er behagelig.
1: Det er behagelig, ja.
0: Men ja, det lenger du lette deg drive med til verre da.
2: Det kan ikke ligge å la seg drive alle, det sier seg selv, men at det er noen inn i mulig, så gjør de det.
0: Jo vel, jeg vil nå si det helt veldig, noen inn i mulig, så ikke gjør de.
2: Ja.
0: Men nå spørs det, om vi skal myte opp litt her med litt, litt Arli Karlsen-musikk. Det er en luring ser ut som synger fengende country. Så vi prøver det, men det er fylle køppene noe igjen. Og kanskje...

0: Ja, en polka for deg med en kraftig innleggshold i venstrefoten.
1: Å ja.
0: Under venstrefoten.
1: Ja. Og hvis du finner et par stoletter med innleggsholder og har gått i det siden femte juledag, så har du tatt feil på hotellet. Feil sko. Det sto annonse her nå, så jeg. Og de som ikke med en gang skjønte at dette var en låt av Shane McGowan med The Pogues, de har ikke hørt mye på oss.
0: Nei.
1: Nei. For det var det. Ifra plata Red Roses For Me, som kom ut i 1984. Ja. Greit å få opp dampen litt.
0: Ja. 84, ja. Nå skal 84. Vi frem til 96, tror jeg.
1: Ja.
0: Et band som heter Ash, engelsk band med Ash, A-S-H. Det betyr, Ash. Ja,
1: det betyr ask.
0: Fys, fy.
1: Aske, betyr ikke det?
0: Aske, ja.
1: Oske.
0: En rock'n'roll-greie.
1: Ja.
0: Ja.
1: Uten kontroll av Nordstad?
0: Uten kontroll, heter det også Lose Control. Og hva er derfor du sa det,
1: ja?
0: Ja, det kan man gjøre.
1: Ja, forsøk på...
0: På et
1: lite ordspill.
0: Ja.
1: Det gikk jo den, på trynet som vanlig, ja. Men ja.
0: Den røsker litt og er ikke sånn helt stresset.
1: Nei.
0: Æsj.

0: Ja, nå i hvert fall slutt der.
1: En forholdsvis bra og definitiv slutt.
0: Ja, ja. Det var en morsom greie. Guttungen min på 12 år synes jeg spilte litt for høyt. Jeg bare lette i platsamlinger etter når jeg hadde med noen spilte dette her på anlegget. Men da synes jeg ikke du kan ikke spille litt høyt nå, pappa. Det synes jeg ikke.
1: Jeg vil ta sterk avstand fra at du kan spille sånn musikk for høyt.
0: Nei, det er ikke kan spille høyt.
1: Nei, det er helt utenkelig.
0: Jupp, ja. Neste skal du spille så høyt, ja. Kan passe?
1: Ja, du kan godt spille det høyt, men se opp for dansefoten, altså.
0: Det her... Fikk du dansefot av dem som vi spilte nå?
1: Ja, jeg fikk en hoppefot.
0: Ja, ja men det er fint. Det er fint.
1: Den andre kaller nok kanskje litt mer på en konvensjonell dansefot. Ja. Sånn, ja.
0: Konvensjonell
1: dansefot. Konvensjonell dansefot. Det stadig nye ord som dukker opp her. Ja. I eteren og andre plasser, for eksempel lærte jeg et nytt ord i helga, kaféhopping.
0: Kaféhopping, ja.
1: Det synes jeg forstod med en gang hva det var, at hvis den var kaféhopping var ute etter, så var liksom ikke Nordfjord stedet fikk jeg vite på et møte.
0: Nei, hvis den var ute etter en kaféhopping og stjernestatus i en reality-serie, så var kanskje...
1: Nei, da...
0: Ikke dette plassen vær.
1: Da er det andre plasser som egner seg vesentlig bedre. I tide og utide så kom jeg dragende med... Plate med John Fogerty.
0: Ja.
1: Og jeg sa jo en gang til vår dyktige tekniker Odd Skogstad at Fogerty har jeg alt med.
0: Ja.
1: Og så spørte han liksom, har du det ene og det andre som det viste seg at jeg ikke hadde, så det at jeg hadde alt var bare noe jeg trodde.
0: Ja.
1: Jeg hadde ikke på langt nær alt. Hvis lytterne nå hører en merkelig låt, så er det altså gullbrød som pakkes opp her.
0: Det er gullbrød?
1: Marsipanbrød.
0: Så, dette er vår form for doping. Når vi går mot OL, så er dette vår form for doping.
1: Og heller ikke denne gang er dette sponset av Rema 1000. Neida. Neida. Men John Fogerty, jeg hadde på langt der alt med John Fogerty, og da kom altså Odd Skogstad, som den koselige fyren han er, og sa at dette skulle du ha. Og ja, jeg fikk da høre en masse plate med Fogerty som jeg aldri hadde hørt før. Stort sett i lag med andre da. Andre mer eller mindre kjente artister, mer kjente for det meste. Og for lenge siden så lagde Rockin' Sydney en låt som kalte for My Toot Toot. Den har alle hørt som har vært på dans. Alle har danset til den, tror jeg. Ja, jeg tror det. Og så, jo da, du har hørt den, herlighet. Men du har bare ikke hørt den med John...
0: Jeg kan få dans på Bryne, så du har gjerne hørt
1: Bryne?
0: På Bryne?
1: Bryne, du tar det litt fort. Bryne skal uttales litt sakte. Jeg har også lært på et annet
0: på
1: kurs.
0: På Bryne?
1: Et Bryne-kurs. Ja.
0: Bryne? Nei.
1: Jo, jo, jo. Men altså, tilbake igjen til John Fogerty, ja. Som nå spiller sammen med en trekspillende Rockin' Sydney.
0: Ja.
1: My Toot Toot fra 1986.

0: Tenk å dra en hel låt bare med to harmonier.
1: Det mulig. Det jo, har vi hørt den?
0: Ja, den har du hørt.
1: Men jeg får først ikke sånn dansefølelser, jeg får litt sånn danskebåtfølelser.
0: Danskefølelse?
1: Danskebåtfølelser.
0: Ja, ja.
1: Vel.
0: Vi har jo ulike bein, du og jeg,
1: så
0: det får så være.
1: Heldigvis.
0: John Fogerty med Rockin' Sydney ifra sumpen i Louisiana. Umisskjennelig musikk i Sideco-familien.
1: Ja. Så skal vi videre til en kar som heter Beck.
0: Bare Beck?
1: Han heter Beck Olsson, eller Olsen, hvis noe skal ha skandinaviske, norske røtter muligens, tror jeg, kanskje, hvis det sikkert, så det vel antagelig noe sånn.
0: Gamle Beck Olsen?
1: Ja, han heter Beck til forhånden, han her da. Ja.
0: Du vesle Beck, som visler kjekk. Nei, det var ikke det. Nei, en annen Beck.
1: Nei, men sangen heter Sissy Beck.
0: Ja.
1: Ja. Og det er, hva betyr det, tror jeg?
0: Nei, hadde jeg vært Beck, så hadde jeg kalt den for Sissy Beck, men...
1: Sissy Beck, men, ja, det heter Sissy Neck. Han også en av disse rimelig nye folka som lager litt musikk på utsiden av mainstream-listepop, selv om han selger veldig godt. Stort sett hver gang han kommer med plate. Ja, vi har på den?
0: Ja.
1: Sikkert ikke hørt det før, heller.
0: Nei.

0: Joi.
1: Altså, ja.
0: Du tok pointet.
1: Ja, altså det gir jo begrepet musikalsk ironi et helt nytt innhold.
0: Gjør det. Det har ofte gjort det med Kjell Hauglund. Ikke så elegant som Stefan Sundström, men dog. Dette...
1: Ja, med en slag om kjærlighet uten håp og...
0: Med død og blod i teksten.
1: Ja, med så pompøs arrangement, det er jo fantastisk.
0: Ja, litt artig.
1: Ja.
0: Nå er jeg veldig spent, for her står det Kapt B.
1: Ja, det er...
0: Det går ut fra det er Captain Beefheart
1: det,
0: som ligger her.
1: Det er ikke skrevet alt på kjøplan.
0: Nei, alle forstår det.
1: Captain Beefheart.
0: Yes.
1: Fra, ja, det er samleplate med forskjellig.
0: Ja.
1: Og jeg måtte bare... Jeg hadde jo sagt, skulle finne noe som skramla litt.
0: Mhm.
1: Dette er også gamle litt,
0: ja.
1: Gammelt er dette, det er fra Safe as Milk, en gang på 70-tallet dette også, tenker jeg, tror jeg, ja. Og den vi skal høre her heter Abba Zabba.

0: Ja, Anis Ole kommenterer her at du hadde problemer med å få tak i teksten, og det kan jeg bare si at jeg forstår for så vidt godt.
1: Ja, det ikke noe nytt. Jeg har jo som kjent aldri brydd meg spesielt om teksten hvis det ikke blir for ille.
0: Nei.
1: Dette var ikke ille, for jeg forstod det ikke.
0: Nei.
1: Jeg regner med det var...
0: De kunne ha sunget på kurdisk eller noe, da hadde ikke forstått det heller.
1: Nei.
0: For så vidt.
1: Hadde jeg ikke. Captain Beefheart.
0: Captain Beefheart, det han spiller i hvert fall lite Captain
1: Beefheart. Safe as milk.
0: Ja. Jeg har en plate med Captain Beefheart som jeg er ikke faktisk helt sikker på om jeg har klart å spille gjennom sammenhengene. Og det er en klassisk Captain Beefheart-plate som heter Trout Mask Replica. Der er det altså så mye rart av selv for sånne som liker Captain Beefheart som meg, så blir det litt mye.
1: Jeg hadde en sånn kassett i bilen, den var med Frank Zappa. Og heter for Joe's Garage, den fikk jeg heller aldri til å spille i, tvers igjennom.
0: Åh, så er det det.
1: Må være noe gærent med meg.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja, antageligvis.
0: Ja, nei, neste gang skal vi spille faktisk, tenkte jeg, både Captain Beefheart og Frank Zappa i lag, tenkte jeg.
1: Ja, ja. På, de er jo sluttet å spille i lag nå, da, bare for å ha sagt det.
0: Ja, nå er de sluttet. Ja.
1: I alle fall så er Frank Zappa sluttet å spille i lag. Så vidt jeg vet.
0: Ja, i alle fall her nede. Ja. Ute i faren sitt. Nå er det altså å spille.
1: Ja da, ja. Han har sikkert...
0: Da
1: har
0: du ikke Barton?
1: Spiller på Barton?
0: Ja, nei, det gjør han.
1: Nei, det gjør han vel ikke.
0: Kanskje
1: ikke. Nei.
0: Nei. Nå, dette har ikke jeg peilet på. Big D Irvin.
1: Big D. Big D Irvin. Han tror jeg definitivt må høre til denne klassen med One Hit Wonders.
0: Jaha. Ja, ja da altså...
1: Han er jo gitt ut på...
0: 1964.
1: 1964.
0: Jeg har ikke kommet ut av sparkebuksen enda.
1: Nei, det var ikke det. Nei. Men det verste er at jeg kan huske den plata her, skjønner du. Det var det som var så ille.
0: Jaha.
1: For det var en venn av meg, så hadde jeg litt eldre søster, og hun kjøpte den her singelen som het for Swinging on a Star. Og det var liksom hitten til Big D Irvin.
0: Jaha.
1: Og... Vi hørte jo på den plata, og så snudde vi...
0: Det du hadde, kanskje?
1: Mm. Nei, vi hadde vel noen flere, men det var ikke så veldig mange. Det var vel 10-tals plater de hadde, og da ble det liksom før, eller, eller senere dags at snu bunken.
0: Ja.
1: Og så gjorde vi det. Og jeg har liksom aldri glemt den B-sida.
0: Nei.
1: Den var veldig god, det vet jeg ikke, men... Jeg likte den.
0: Ja.
1: Jeg likte den. Det er en merkelig soul-duett.
0: Ja, hva?
1: I hvert fall så sier Big D det selv at det er soul han synger. Han driver litt rundt omkring i systemet, eller drev. Han har gått bort nå.
0: Han lagt
1: inn
0: årene.
1: Han la inn årene 97. Ja. Og mer skal vi si om det her da, det er en rar sang. Det er en rar sang han synger sammen med Little Eve. Har du hørt om henne?
0: Little Eve har vi hørt.
1: Ja, det er henne. Han sang en god del sammen med henne. Nå må vi huske på at lydbildet er ikke riktig sånn lenger som det var i 1964. Da var liksom lykka en kombikurer med platespiller og en liten høytaler i enden. Ja. Og på sånne maskiner låt dette helt all right. Når du får det på litt voldsommere stereoanlegg i dag og får høre det her, så slår det deg jo at teknikerne ikke har gjort jobben sin, for Little Eve og Lethby og som heter Uvær, S-ene er ikke med der, og ja, i det hele tatt det skramler litt, men jeg klarte altså etter 18-30 år å få tak i denne plata, så nå har jeg så veldig lyst til å spille den.
0: Den heter altså?
1: Den heter Another Night with the Boys, Big D Irvin og Little Eve, 1964. Looks like I

0: Ja.
1: Jeg satt jo og ventet på fortsettelsen her nå. Dum, dum, dum. Og så stoppet liksom der. Jeg ventet på fortsettelsen. Plata til endes, ja. Altså.
0: Fine dansmusikk, dette.
1: Ja, det er vel det, ja.
0: For oss som er 45 år gamle.
1: Ja.
0: Stusser.
1: Ja. Jo, jo da, det er det. Jo. Men som en, altså... Det er grenser for hvor tilfeldig verden kan være.
0: Ja, men ikke det er veldig rart etter 15 år sammen etter en annen et eller annet studio på denne radioen eller på et sånn
1: ja.
0: Hender det klaffer det faktisk ganske ofte at vi tar med oss akkurat samme
1: jo.
0: Platene eller at det av og til har hent og andre ganger i hvert fall beslektet.
1: Det hender, og dette som jeg kommer med nå er jo veldig beslektet.
0: Ja.
1: Så da slipper han jo å vente på resten av det temaet som forrige plate hadde. For det skjedde her nå i forrige uke. Jeg har en sønn på 10 år som går i 5. klasse, og han kom hjem. Og...
0: Jeg trodde han gikk på ski.
1: Ja, oi, han gått på ski, men altså han kom hjem, han har vært på skolen. Og han er ikke den ivrigste gitarspilleren jeg kjenner.
0: Mm.
1: Så han gikk hjem og tok en av gitarene våre, og satte seg ned, og så begynte han å spille på bassstrengen. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Og pappa sa, hei, hvor i all verden har du hørt det der hen?
0: Mm.
1: På skolen, jeg har hatt musikk.
0: Ja,
1: vet du hva det er for noe? Nei, men det var kult da. Ja.
0: Nok et eksempel på at vi øyeblikk gått ut på dato, ikke for det vi er for gamle, men for det vi har begynt å lukte vondt.
1: Ja, det kan være derfor.
0: Ja.
1: Ja, vet du hva den heter da? Nei, det visste han ikke, men han syntes den var utrolig kul. Skulle han spilt den på bassgitar, så jeg, ja, det skulle han ha gjort. Så det blir vel det neste.
0: Ja.
1: Jeg ble utrolig glad, jeg er utrolig glad for at noen tar med seg gitar og spiller låter av Deep Purple for barna våre på skolen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det hadde vel ikke ventet vi som gikk på skolen og vi kjøpte plater, kanskje.
1: Nei, det tror jeg ikke, for hadde vi spilt noe sånt på skolen den tida dette var populært. Mm. Altså, først på 70-tallet så tror jeg lærerne hadde funnet lover og regler som gjorde det umulig ganske snart.
0: Ja.
1: Ja. Kjempefint. Jeg er djupt takksam og stiller her nå med... Et lite, ja, original, det er jeg ikke helt sikker på. Det er den vel kanskje ikke, men de spilte den på plata Made in Japan
0: ja.
1: I 1972.
0: Ikke det live-plater?
1: Jo.
0: Machine Head den var på, tror jeg.
1: Det var vel gjerne det. Den her kommer vel etterpå, og har en veldig lang og veldig fin versjon av Smoke on the Water.
2: Here's a song. It's also from the last album. It tells the story of how we recorded it and what went wrong when we did it. Happened in Switzerland. The song's thing called Smoke on the Water.

0: Mer sånn et apropos til den siste avisdebatten, kanskje.
1: Ja.
0: Ja. Jo da.
1: Kort og grei, den der.
0: Ja. Mm. Ja, det en veldig morsom band fra Agarke. Spiller jeg faktisk kanskje litt.
1: Ja. Ja, kanskje vi skal gjøre
0: det. Det to norske i dag, faktisk. Denne og så en liten...
1: Ja, jeg har ikke med noen norske her, da. Nei. Jeg har med et par svensker.
0: Ja.
1: Vi får se. Og nå kommer vi til den klassiske oppgaven med alle spørrekonkurranser. En melankolsk visesanger fra Kanada.
0: Jan Eggum.
1: Nei, han vel fra Drøbak, ikke det? Det er Stockholm.
0: Ja.
1: Ja. Det ikke Jan Eggum.
0: Nei.
1: Men derimot, en av mine gamle guruer, Leonard Cohen, har sleppt av plate igjen, og det lenge siden sist.
0: Keng-guru.
1: Keng-guru. Ikke det, nærmere buddhist etter hvert, tror jeg. Ja, jeg lurer på det. Sist så han på TV, det jo en stund siden, da hadde han gått til kloster og sto og stakk gjøkuret ut av et hull i klosterveggen og røkte noe fryktelig, så ingen skulle se han. Han, ja, kom en ny plate, og jeg skal ikke spille det kuttet som alle andre spiller på reklamen og sånt. Plata er veldig god, den. Den er veldig typisk Cohen, og den ligger vel nærmere opp til de som kom for en 14-15 år siden enn den forrige. Den var litt mer pompøs og voldsom, synes jeg. Så her kommer en meget stillfarende ballade som heter That Don't Make It Junk.

0: Ja, det var jo korn i godt gammelt lag, synes jeg. Er han blitt enda mørkere i stemmen, eller?
1: Jeg klarte å følge han helt på den forrige CD-en nede i bassregisteret. Nå tror jeg han røyket enda mer enn meg, så følg ikke med lenger. God gammel driv over det her, men det
0: han har... driv og driv.
1: Nei, ikke driv, men altså kjent stil.
0: Du kjent stil,
1: kjent, ja. Kjent trav.
0: Ja.
1: Ut og inn av solnedgang og...
0: spasering, liksom.
1: Ja, slentrer av gårde.
0: Ja.
1: Selv om det låter gammelt, så har han jo byttet ut en del av orkestret sitt, og han har byttet ut begge de her flotte damene som har koret han i mange, mange år. Perla Ballata og Julie Kristensen er ikke lenger med. Men det låter fint. Hu hei.
0: Ja. Vi får ta en kar her også nå, som også måtte ha en del med flasker og... ja, for å fikse tilværelsen sin. Han måtte vel ha litt mer saker også, han, for å fikse tilværelsen sin. Og nå er han også slentret av gårde til de evige jaktmarker.
1: Ja. Dessverre.
0: Det er nemlig Jokke. Og vi skal høre her en sang av Jokke Valentinerne. Og vi spiller To fulle menn. Og vi tenker ikke på oss, for vi er klinkedre.
1: Yes.

0: Ja da, Bjørn Afzelius og Mikael Wiehe og kor og orkester og damer som gikk forbi i På veg fra plata med samme navn med Hula Band Hula Band kom ut i 1973.
1: Ja.
0: Da det på tide å legge inn årepinnene snart. Nei, ikke årepinnene, tollepinnene. Årene.
1: Ja. Nei, vi har ikke vært på lufta på lenge, og George Harrison og slentret hen.
0: Ja.
1: Så derfor tenkte vi måtte spille en eller annen med George Harrison. Så jeg fant frem Dark Horse ifra, og noen av 70, tror jeg. 73, 74, noe sånt. Ja. Og der er det jo en sang som heter So Sad, og det var jo sørgelig at han gikk ved kanon.
0: Ja, visst var det det.
1: Alt for tidlig, selvsagt, men...
0: Men vi sitter jo her, vi.
1: Ja, yeah, that's life.
0: Yes.
1: Og hvis vi får to oppfordringer til, så kommer vi tilbake.
0: Det gjør vi.
1: Får vi to henstillinger om å ikke komme tilbake, så kommer vi sikkert tilbake likevel.
0: Det må du regne med. Ja. I teknikken som vanlig, Odd Skogstad, og bak mikrofonene, Trond Ove Sira og Nils Ola Strand.
1: Ja, riktig god natt.
0: Yes.

Ja, da skal vi ta litt bingo-orientering. Gløkkene kan du kjøpe, for eksempel hvis du kjøper i Gloppen kommune, på bestasjonen i på Vestkjøl.

Ja, god kvelden, godt folk. Da var det fredag igjen, og vi her i trivselshjørnet har da trosset veier og vind, og ja, det var ikke så hakkende galt egentlig da. Men vi har i hvert fall kommet oss inn i studio. Jeg heter Rønne Thorheim, som sitter inn i selve praterommet, og ut i teknikken, der sitter han Svein, og vi skal gå på selvstyr i kveld. Vi satser på det går bra. Vi kan ikke love noe, men vi skal gjøre vårt beste. Så vi skal prøve å gjøre litt humørfylt, humørfylt var det, sending. Og spre litt glede på vår vei, og litt informasjon, lær

Men hvis jeg skal sitte og prate helt alene, da kan det bli ja, mye tyting, egentlig. Ikke det jeg skulle klart å prate godt i 2 timer uten problem, men hvor mye fornuftig som hadde kommet ut, det strides de lærde om. Så hvis dere vil være med og vinne, i kveld kan dere vinne et termokrus med Nordfjord Nærradio på. Det skal visst være støvende godt. Jeg har ikke fått prøvd igjen da, men det ser veldig fin ut. Det er sånn stål termoskopp. Veldig fine. Så hvis du vil være med og vinne det, så må du ringe inn på 578-60-660. Skriv det igjen opp så dere har det. Og hvis dere vet svaret på inngangsspørsmålet. Og første inngangsspørsmålet er, det er et kvart så de skal slå ring om i morgen på Eid. Hva er det de vil ha folk med seg til å slå ring om på Nordfjord Eid i morgen? Hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60-660, og så har vi på Jambalaya med Lillian Askeland.

0: Ja, overbuljongterningpakkmesterassistent, det er ikke mange så i altså. God kvelden, god kvelden.
1: God kveld, du.
0: Ja.
1: Øvre mo, øvre lyd her.
0: Ja. Det kan vi se. Der, var du kommet. Ja, hvor det går med det eldre da?
1: Ja, da, det bruker av og til å si, det går sånn som høna sparker, hun sparker noe bakover.
0: Åja.
1: Men nei da, det går greit, ærlighet.
0: Ja, ja, ja, jeg pleier å si det går bedre enn en skulle forvente.
1: Det er så er det verre, bruker jeg.
0: Ja, det er det alltid.
1: Ja da.
0: Så ja da. Og hvor det står til med deg da, ellers? Hva du gjør på? Er du også på tur?
1: Det er jo mai som er på tur.
0: Ja, så kjekt.
1: Noe som egentlig var uventet, det kom brått og brutalt på.
0: Ja.
1: At jeg skulle være med.
0: Ja, men det er ofte å slippe en å sitte og kvisek.
1: Nei, men jeg har sagt at jeg orker ikke å reise så langt.
0: Nei.
1: Dette med å bli sittende, hvis vi skulle nå ta en buss, for eksempel, og, men nå må jeg kjøre.
0: Ja. Ja, da kan du jo strekke på føtter også.
1: Ja, da, og da kunne vi bruke den tiden vi ville.
0: Ja, det er jo litt greit.
1: Ja.
0: Det er helt sikkert.
1: Så det var når det var med.
0: Ja, så bra.
1: Og Mai, hun sier det at jeg har vært så sprek etter jeg kom ned her.
0: Jaha.
1: Jaha.
0: Ja, men det høres noe bra ut. Det er helsereise du er på da.
1: Jeg kjenner det selv, men det er dette her med nå er det blekket.
2: Klimaet.
0: Ja.
1: Tørrere klima eller vi her hjemme.
0: Ja, men
1: jeg vet jo, disse hine årene jeg reiste ned til noe even og bor her i flere måneder, egentlig, at det er bedre klima, eller det vi har.
0: Ja, men regner ikke trollkjæringer der nede nå da?
1: Ja, men det er vel ikke så rått så hjemme.
0: Å nei, det kan være.
1: Ja.
0: Nei, for hjemme var det ganske tjukke, grautende tjukke skodde.
1: Ja, det har det vært her også. Men så er hun lettere å skine den gule kula opp på himmelen.
0: Ja.
1: Og den blå kula, men det var noe gul.
0: Ja, hvis hun er blå, da er hun litt kald, tror jeg.
1: Ja.
0: Da har hun blitt blåfrosa, og det lover ikke godt, altså.
1: Nei, da, det regner her også, og det er sånn at det bøtter ned, og så plutselig så stopper det opp.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men det høres noe bra ut.
1: Ja.
0: For jeg var til Oslo en gang i Lamme Operaen, vi var ned med mannen fra La Mancha. Ja. Og av en eller annen merkelig grunn, så hadde vi tatt med oss Vestlandsveire.
1: Ja.
0: Så det var noen som hadde pakket litt feil, tror jeg.
1: Akkurat.
0: Ja, for det regnet og var surt og utrivelig.
1: Ja.
0: Ja, ja. Men sånn er det, av og til.
1: Vi kan ikke gjøre så mye mer.
0: Nei, det er akkurat dette der. Nå må vi til å bygge tak over, og det blir noe bra dyrt.
1: Ja.
0: Det er... Ja. Neida, men altså, vi får ta det vi får. Vi kan ikke gjøre så mye mer med det.
1: Nei, det er helt så.
0: Ja, og nå blir det snart vinter og vintersport, og koselig på TV-en. Og
1: da liker hun Rønnaug seg godt.
0: Det gjør hun. Og det er absolutt... Sitte der med katten på fanget og se på, det i alle fall inntil det skjer, blir veldig spennende, da fær katten veldig fort.
1: Ja, for da er det hurra med rød.
0: Ja, da hyler du og vifter og
1: ja.
0: Vingler litt grann. Men det går fint.
1: Ja, riktig.
0: Ja da, vi må ha litt moro, vet du.
1: Ja da, det er sant.
0: Ja, så dere blir ikke med på Oslo, ring rundt sykehuset dere da.
1: Nei, vi kommer hjem igjen over helgen en dag.
0: Ja. Ja, men dere får ikke ta de da.
1: Ja. Jeg laste at det var veldig mange som ville stille opp.
0: Ja.
1: Etter det jeg så på Fjordabladet.
0: Det er veldig bra. Det er jo både den, og så er det da et løp for Rosa Sløyfe aksjonen. Ja. Så det skal jeg også ha. Men du rekker begge dele. Og så i tillegg, det måtte jeg love å si, i tillegg til det så skal Rosa Sløyfe ha en liten utlodding. Og de har veldig fine premier, sier de.
1: Akkurat.
0: Men nå har jeg glemt hva det skulle være hen.
1: Ja.
0: Ja. Men dere finner det, hvis dere går rundt på Eid i morgen, så finner dere noen kvinnfolk som springer. Spring etter deg, så finner dere sikkert utlodninger.
1: Vi er hjemme fortsatt, vi i morgen.
0: Ja, ja, ja, men hvis dere ser noen rosa kvinnfolk, så spring etter deg likevel.
1: Og så er det, hei, stopp!
0: Ja. Jeg skal ta lønn på deg.
1: Ja.
0: Ja, så da tenker jeg springer enda forere.
1: Ja.
0: Så da kommer dere sikkert på nyhetene. Det blir spennende. Jeg skal følge med.
1: Ja.
0: Nei, men vi må se om vi finner deg noen spørsmål.
1: Ja, det var vel han der Øystein Sunde som...
0: Ja, det var han det, så det var overbuljongtenningpakkmesterassistent. Ja. Ja. Klarer du å si det mange ganger?
1: Hæ?
0: Klarer du å si det mange ganger?
1: Nei. Nei. Han så rakkjeft av han at det... Jeg klarer ikke å følge med nå. Følge etter nå med en gang.
0: Jeg synes det er kjempekjekt å følge med nå. Det går så
1: kostet. Ja, han er kjempeflinke, herlig, fryd.
0: Mm.
1: Vi har nå hørt på henne i årevis.
0: Ja, han er veldig god.
1: Ja da, det er han.
0: Det er sant. Men da skal jeg spørre deg om... Hva kalles den staven som de bruker under kongekroning?
1: Kongekroning?
0: Ja. Der, hva hører jeg noe, ja?
1: Septer.
0: Septer, ja.
1: Jeg vet ikke, det har jeg aldri hørt.
0: Det er ingen pinjen som de har sittet, men der har jeg et riksepple i ene hand da. Og så har jeg da en sånn pinje med noen juveler og noen styr på. Og det er da septeret.
1: Ok.
0: Yes. Så da har du lært noe nytt da.
1: Det er alt om meg i vei.
0: Ja, det er helt sant.
1: Ja. Og alt om ikke helt feil.
0: Men hva for en kjent frisør og stylist ble født Jan Bertin Østervoll?
2: Det må være Jan Thomas.
0: Hva du sier?
1: Det er Jan Thomas.
0: Det er Jan Thomas, ja. Nei, dette gikk nå over all forventning.
1: Ja, vi må ikke snakke.
0: Ja. Så han heter Jan Bertin i stedet, men han har tatt Thomas i stedet for. Det kan jeg kanskje forstå.
1: Ja, men hva skriver seg for noe da?
0: Jan Thomas, men han er døpt Jan Bertin.
1: Åja, oh, ok.
0: Ja. Så sånn kan det gå her i været.
1: Ja.
0: Ja.
1: Oh, ja,
0: oh, ja, ja, ja. Nei, men da er du også med i trekningen av et lekkert termokrus.
1: Ja, jeg hører litt der at det var det som var premien i dag.
0: Ja.
1: Eller var det som var, ja, det var vel det forrige gang med, kanskje.
0: Nei, da var det paraply.
1: Nei, det var gundig før, for det ja, var det andre paraplyer jeg lodde ut da. Og Lars Birkedal vann den første.
0: Ja. Da var det andre paraplyen som gikk ut da. Men her ligger jo et handlenett til deg.
1: Ja, det vet jeg. For det at... ja. Jeg vet at det... Og okay, hva sa det sending da? Ikke han Jon.
0: Nei.
1: Ja, jeg husker ikke det.
0: Nei, det er ikke så farlig med. Det ligger noe i hvert fall her. Ja, nei, men da får dere ha en god helg i Askim, og kose dere masse, og ikke spring for fort etter rosa kvinnfolk.
1: Nei, vi skal prøve å beherske oss.
0: Gjør det.
1: Men da må du ha en god helg med, for du hilser bort den sin mor.
0: Det skal jeg gjøre. Ha det godt.
1: Ha den.
0: Ja. Da tenker jeg at neste melodi, det blir en som heter Hanne Mette med bygda mi. Hun har veldig mye å si om den. Men da skal vi ha et inngangsspørsmål som sier som så. Det er et fergesamband som har hatt store tekniske problemer i det siste. Hva for et fergesamband er det? Det er ikke så langt herifra. Så hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60660, og så har vi på en Hanne Mette.

0: Ja, det var et apropos til budsjettforhandlingene i bygdene rundt, eller kommunene rundt omkring. God kvelden!
1: Ja, god kveld, ja.
0: Og da har vi med oss...
1: Han er inn på Vera Eide.
0: Ja!
1: Elmer Listau.
0: Listau, ja.
1: Listau.
0: Listau.
1: Listau, ja.
0: Ok.
1: Ja da.
0: Du gjør ikke det enkelt for folk.
1: Hæ?
0: Nei, du gjør ikke det enkelt for folk, sier jeg.
1: Nei.
0: Nei.
1: Ja, akkurat det. Nei, nei.
0: Nei, men dette denne der, dette var, hadde vel ikke du så mye du skulle sagt, tenker jeg.
1: Nei.
0: Nei. Hva for et fergesamband var det som har tekniske problemer i det siste?
1: Nei, du vet jo hvor den er. Den er etter at niene skal den sende opp gjennom og helt ikke kjøres og uttatt til Volda igjen.
0: Ja.
1: Så det var noe... Volda folk stavet ikke, og...
0: Jo da, det stemmer det.
1: Så, og den... Det var vel det, så...
0: Ja, det er helt sant. Men det ja. Er litt denne der, når de svære får lov til å bestemme, så blir det mye kroka og krika, og... Ja. Litt denne... Det er... Ja. Det er så mye hål inn i disse fjellene oppe i Hondala og utgjørende der, at det... Det blir en ren sveitserosten til slutt.
1: De mørke redde, skal
0: jeg si. Ja, blir i grunn det. Det så jeg nå når vi var nedover i Hordaland. Der satt jeg og spøta for hvis jeg kunne, og plutselig så ble det mørkt, og så hadde jeg mistet ned i mørke når vi kom ut igjen.
1: Ja.
0: Bare plaget.
1: Telde du hvor mange tunneller du hadde forbi det? Det stykket da?
0: Nei, det gjorde ikke jeg, for da hadde jeg telt for mange. Da ble det sånn... 1, 2, 3, og så 4 masker, og så ble det felling på der det ikke skulle være. Nei, det gikk ikke det. Det hadde blitt en merkelig list, for å si det sånn.
1: Ja, ja. Nei, det må konsentrere som en ting om gangen. Det er greit om henne.
0: Ja da.
1: Ja da, ja da.
0: Så det er sånn er det bare. Hvor går det inn på vereier da?
1: Du, i dag så var den bra, og så begynner skodda å komme sigene også. Men nå i kveld så var det lettet igjen da, så.
0: Ja, det hjelper når det begynner å regne litt.
1: Ja, det begynner å dryppe litt også, men det ga seg det også. Og nå
0: er det bare velstand.
1: Ja, sola skiner ikke da.
0: Nei, men de har lovet det skulle bli noe voldsomt med sånn nordlys.
1: Ja, da må... Jeg tror det er litt for mye skyer.
0: Ja, det er akkurat det.
1: Men.
0: Det er akkurat det der, når jeg skal ut og se etter nordlys, så ser jeg ikke noen ting. Det er helt mørkt, vet
1: du. Enten så ser du i feil retning, eller så er det over skyer.
0: Ja, det kan. Et av delene er det.
1: Ja,
0: det er sant. Ja, nei, sånn kan det gå her i verden. Jeg skal ikke få med seg alt heller.
1: Nei. Den skal det, da vet jeg ikke. Men det er noe rett.
0: Nei, jeg har sånn, jeg prøver å ta bilder med kamera på mobilen. Og jeg trodde nesten muligens jeg kunne skimte noe grønt. Så når jeg tok dette bildet, så var det var helt svart. Så da var det altså jeg som så var grønne. Så det var litt dumt det da.
1: Ja, ja.
0: Ja, men pytt, litt... Grønt her og der.
1: Kan du redigere disse her, så kan du lage noen sånne grønne streker på dette bildet, da. Jeg vet ikke hva dette telefongreiene fungerer.
0: Nei, altså, jeg synes, telefonen, det kjekkeste med hele telefonen, det er Vips.
1: Ja.
0: Det er det beste med hele greia.
1: Den er jeg helt enig med deg, ja. Det funker.
0: Ja, da slipper du å taste inn alle disse KID-nummerer og dette der tyler der. Det er gode greier.
1: Ja, ja. Det har gått fremover, men vips, det skal jeg si helt enig med deg, ja.
0: Mm. Ja, nei, men i kveld har vi altså en nydelig fin termokopp.
1: Ja.
0: Og hvis du vil vinne den, så lytter du og svarer meg på noen spørsmål.
1: Ja, da.
0: Da vil jeg vite... I hva for en komiserie brukte den haltende herr Flick alltid stokk?
1: Hvilken komiserie brukte herr Flick? Inn i alle, i, jammen, herr flikk.
0: Herr flikk, ja.
1: Hissa då, da må vi...
0: Det en brittisk komiserie. Gikk i flere år.
1: Herr flikk.
0: Den var lagt til, til krigstida i Frankrike. Og den melodien gikk da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Det hjelper ikke, nei.
1: Herr Flick.
0: Herr Flick of the Gestapo?
1: Nei.
0: Listen very carefully, I shall say this only once.
1: Nei.
0: Har du sett den?
1: Nei, jeg sikkert for unge.
0: Det spørs det.
1: Herr Flick.
0: Da har du gått glipp av noe stort, for den var veldig god.
1: Ja, det tar det.
0: Ja.
1: Herr Flick.
0: Ja.
1: Så jeg googler.
0: Det kan du kan prøve. Vet du, den var jo topp underholdning. Gikk hver lørdagskveld omtrent. Så det sånn... Det var en parodi på, på okkupasjon i et liten plass som heter Nouvion i Frankrike. Og René, han var da... Var
1: ja, ja, det var noe i den her hotell... Åh, gud, nå står det ditt, altså, herr flikk.
0: Ja.
1: Det var et hotell...
0: Nei, det var ikke hotell.
1: Nei.
0: Nei, det, du tenkte på hotell i særklasse.
1: Ja.
0: Men ditt den der er, hva, det er... Hvis jeg sier første ordet, så sier du andre ordet. Hallo?
1: Hallo, hallo.
0: Ja, hallo, hallo.
1: Og så... ja, ja, ja, ja, han... men... Otto Flick, da.
0: Ja, ja, ja. Otto Flick. Ja. Of the Gestapo.
1: Men det var rett og god serie, altså. Det, skal du, den, det kan det godt sende i repris igjen.
0: Det kan det. Men den var skikkelig. Men nå er jo sånn, nå gjør jeg narr av forskjellige. Så det, nei, det går ikke det. Da føler folk seg trakket på. Ja. Det, det, det skal så lite til.
1: Ja, ja, ja. Nei, men dette er jo sånn... Det, vi så er litt vi er sånn jam gamle kan man si og så ser på ungdommen i dag så nei, ditt da det er så dårlig at det gidder ikke å se på det en gang
0: nei.
1: Juli Skomakergata og nei, nei har ikke
0: nei, nå skal det være
1: ja.
0: Hvis det ikke skjer hvis det ikke skjer noe smell og bang og høy over du går, så er ikke det interessant i det hele tatt.
1: Nei.
0: Og det, jeg tror det er litt trist. De har ikke tålmodighet til å så sette seg ned og følge med. Hvis den, alt skal skje nå med en gang.
1: Ja.
0: Det er litt travelt.
1: Ja, nei, jeg bare ser på ungene mine, kan si, og sånn, så er det litt av seg, synes det var noe å se på det. Nei, det var ditt da.
0: Ja.
1: Så det er jo greit.
0: Nei, sånn er det. Men ja. Da vil jeg vite hva ringen eller firkanten nederst på skistaven heter for noe.
1: Oh. Ja da.
0: Mm.
1: Helsike, og jeg har jo hatt det da. Bambustavene med denne krins nede.
0: Ja.
1: Den heter...
0: T.
1: Hva du sa?
0: T. Trr.
1: Trinsa.
0: Trinsa, ja. Jeg har mistet trinsa mi. Jeg kommer til meg ned, Jon.
1: Nei, men litt da. Da. Litt, nei, så.
0: Ja, det er sant.
1: Litt, det fungerer med enda det.
0: Ja, ja.
1: Det er faktisk alt det. Finere enn en noe som det er noe som går igjen.
0: Det er det, absolutt. Nei, men da er du kommet i ånd og nålaue, og da ønsker jeg deg en riktig god helg. Og så er du med i trykning av en termokopp.
1: Ja.
0: Ja, strålende. Ha en god helg.
1: Takk skal du
0: ha. Ha det godt.
1: Ha det.
0: Ja, da skal jeg for, hvis, jeg vil bare si det at nå har jeg reklamert for ting som foregår på Eid. Hvis noen vet om noe som foregår seg på Vereide, på Sandane, på Re, eller ute i Selje, ute i Stadlandet, på Brygga, eller hvor som helst, og vil at folk skal vite om det, så ring inn og si det fra til Svein, så skal vi nevne de på nærradioen. Og nå skal vi ha neste inngangsspørsmål. Ja, sang først, sang først. Ja. Da er det noe som kaller seg for Drålsum stasjon. Og de skal langt ut på landet, de. Jeg vet ikke hva de vil der, men de skal iallfall det. Og da kan jeg ta inngangsspørsmålet, ja. Hva er det en må huske å gjøre til søndag? Det er noe vi må gjøre til søndag. Hvis du det vet det, så ringer du inn på 578 6660.

0: Og det var en smakebit det fra den nye CD-en som nå sluppet løs. Det var Galopp Brillante av Oluf Melvold og arrangement av Dagfinn Lågeide. Vi kan jo for nøyaktighetens skyld også si hva CD-en heter. Den heter på Streng og Tastatur fra Vestlandsfjord til russiske stepper. Og Dagfinn Lågeide, velkommen til studio, til deg.
1: Ja, takk.
0: Og velkommen til deg, Pål.
1: Takk.
0: Ja, nå vi forvetende på hva dette for noe. Og det har jo kommet meg for øre at det var i grunn du som har hatt en finger med når det gjaldt å få i gang dette her. Hvordan startet eventyret?
1: Når du innledningsvis sier at jeg plateaktuell, så det jo det veldig feil. Jeg har leget kulissen og dratt i trådene, det har jeg gjort. Og hvor det startet, det var en tur med Norsk Rondo Skorps til Estland, der jeg traff Olga Pavlova. En eller annen merkelig grunn så vi helt kontakten siden. Og for to år siden var jeg invitert til Russland, og var jeg dit og besøkt, og inviterte jeg tilbake til Norge i fjor. Og da fikk jeg treffe Dagfinn Lågeide, og det var, tror jeg var en opplevelse for begge parter. For selv om den norske og den russiske musikken litt like, så det nyanser, så de lærte av hverandre, hvis jeg tør å bruke det uttrykket. Og Dagfinn har jo vært musikalsk leder i denne Testamentet Trekspillklubb siden vi startet. Og jeg har alltid tenkt på det at vi har suttet der oppe hver torsdagskveld og øvet, og han har vært tålmodig med oss. Han har aldri fått noe tilbake. Og da forstod jeg det i fjor da disse russiske damene var, at dette her var likt en Dagfinn. Og da tenkte jeg at sånn etter jeg var vekk, at det kunne gå artig å spille inn en CD. Den ideen tente han på, og jeg har vel innforstått med at jeg blir aldri noen stor musiker selv, og de før, i stedet for å sitte med sunne hånda på grunn av hans kunnskaper, så fant jeg ut at dette her skal jeg organisere, dette her skal jeg finansiere, og dette her skal jeg line opp, sånn at det er mulig å gjennomføre. Og nå vi kommet så langt at vi har produkter på bordet.
0: Nå skal vi komme litt tilbake til deg, Pål, og det som for jeg jo fremdeles litt nysgjerrig på hva det som gjør at en innbarka nordfjording holder kontakt med russiske damer. Jeg skjønner jo at det var det musikalske, selvfølgelig, men vi skal komme litt tilbake til det. Jeg vet ikke, Dagfinn, sitter Pål her og lyger, eller?
2: Nei, det nok medfører nok riktighet det han sier. Jeg traff noen disse damene da i fjor sommer for første gang. Og da begynte det jo litt med samspill og liksom føle hverandre litt på tennene, hva vi lå i forhold til hverandre. Og så utviklet vi da etter hvert et nærere samarbeid. Og at denne ideen om å og spille inn en CD var lansert, så begynte det da med mer praktiske ting, med å velge ut musikkstykker.

0: og lage til arrangement og utveksle noter, så vi har sendt litt frem og tilbake I løpet av vinteren.
1: Du sier at du har utvekslet noter, men hvem det som har laget de notene?
0: Ja, det jo, alt dette her jo komposisjoner som av forskjellige komponister, da. Men for denne besetningen så måtte jo en del av det arrangeres, og det jo jeg som står bak det.
1: Ja, kan jeg spørre deg, med en gang når Poland har jo av og til ville ideer, og en kunne vel kanskje oppfatte dette her som en av dem, men kan du si noe om den opplevelsen du hadde da du traff dem? Hvilken kvaliteter hadde den musikalsk, for eksempel?
0: Ja, det jo dyktige og velutdannede musikere, så der jo ingen hemninger med å bli med noe sånt.
1: Men du tente på ideen når du hørte dem spille da, eller hvordan begynte det liksom?
0: Ja, det gikk med samme da, men det, så denne ideen jo Paul som lanserte.
1: Mm. Ja, Paul, den ideen, altså du var der borte med skolemusikken og traff disse damene. I hvilken sammenheng var det du møtte dem første gang?
2: Det skulle jeg selvfølgelig gått på nær radio med. Men det var I et after-konsertparty I Estland. Så vi var invitert på lærerrom og de voksne vaktene da, til Terre Nordtronoms Korps. Og fikk kaffe og kaker. Og I østeuropeisk land så har jeg litt ved siden av kaffen. Så var det veldig få som snakket engelsk. Så det var tilfeldig at jeg sette meg ned I Lammen Olga, vi var sittende og pratet I et par timer. Så utvekslet vi adresse, eller om det skulle sende julekort, og så var det brev, og så var det telefoner, og sånn har kontakten blitt.
1: Ja.
2: Og jeg for min del I hvert fall, jeg synes at det så dyktige musikere, at det var vel verdt en flybillett på I fjor, og det går det uttrykk for alle som hørte det, hvor de... Kjertja på ekspedisjonen, de konsertene de hadde I fjor, og den tilbakemeldingen jeg har fått etter det var I år, fra publikum, det jo helt utrolig enestående, så det har jo gjort inntrykk på flere eller meg.
1: Mm.
2: Det klart at det har.
1: Kan du si litt om, du sier at det dyktige musikere, eller var du, Dagfinn, som sa det, hva slags bakgrunn det de egentlig har?
2: Olga utdannet fiolinist og pianist ved konservatoriet I Petersburg. Og Tanja vel college utdannet pianist og musikkhistoriker. Ja, det vel... ved siden av det så øver jeg vel kanskje en time for dag året igjennom. Mm. Pluss at det var en musikkskole der og begge to, så... De... bruker nok mye tid for å holde det ved like.
1: Mm. Det jo... de har så vanskelige navn, jeg skulle gjerne presentert det. Jeg vet ikke, Paul, bare som for ordens skyld, skal vi ta det den heter? Du kan få lov til å lese det, du som har dreisen på det.
2: Kanskje du prøver det for å lære litt russisk?
1: Ja, nå kan vi se her da. Det var Olga Pavlova og Tanja Pavlova. Var de... det var mor og datter?
2: Ja.
1: Ja, og så var det Tanja... Evstafjeva.
2: Ja.
1: Var det greit?
2: Ja,
1: det
2: var greit nok.
1: Og Olga Evstafjeva.
2: Ja.
1: Og det var også mor og datter da.
2: Mm.
1: Jeg lurer på, før vi går litt videre, vi prøver å bygge det opp litt sånn fra den helt begynnelsen til den endelige innspillingen. Og jeg vet ikke, Dagfinn, hvem kunne du tenkt deg å hørt nå?
0: Kanskje vi skulle... ta den her Månen lyser, det da 13 år gamle Olga som spiller domra.

0: Og det var Olga Evstavieva der på Domra. Og Dagfinn, hva det for noe?
1: Ja, det jo et streng instrument som vi hørte. Og mange vil vel kanskje forveksle dette her med balalaika, det det ikke. Det ser nærmest ut som en banjo, kanskje litt lang hals, og så det tre strenger på det.
0: Hvem var det
1: og den som kan behandle instrumentet såpass som dette her, så hører det at det en fantastisk fin lyd I det.
0: Mm-hmm. Hvem var det som spilte her?
1: Det var som sagt 13 år gamle Olga I Stafjeva.
0: Hvor har hun gått og lært?
1: Hun går på musikkskolen I St. Petersburg. Og det kan hun kanskje fortelle litt om interessen når vi hører at hun har to timers reise dit og må stå opp klokka 5 om morgenen for å komme seg dit og gå på musikkskolen.
0: Og da gjør hun det før hun skal på skolen da, eller?
1: Ja, det vel skolegang kanskje også det. Og to timers øving.
0: Ja.
1: Om kvelden igjen.
0: Men sånn som hun spilte her, så jo ikke det helt vanlig musikkskolenivå. Anser du hun for å være talent?
1: Ja, ja det absolutt et talent. Ja. Og hun har mulighet til å kanskje gjøre seg en levevei på dette instrumentet.
0: Mm. Hvordan, jeg vet ikke om du har fått noe inntrykk av hvordan dette med musikk blir dyrket I Russland. Har du noen... idé om det, om det noe det jo kultur, og en bruker jo ikke så mye penger på kultur andre steder som jeg kjenner
1: Nei, men jeg forstår det sånn at det, musikkskolen en av de tingene som gratis
0: Ja
1: Og musikk har jo ganske høy status i dette samfunnet
0: mm.
1: Til sammenlikning så kan vi jo si at språkopplæring, for eksempel engelsk der det en time for veka, så det har Og resten må de da finansiere selv med privatlærer hvis de vil følge opp.
0: Mm. Nå har jeg veldig lyst til å spørre Dagfinn. Poland har sladret litt om deg, skjønner du? For han forteller jo dette her med din musikalitet, din evne til å arrangere og alt det du har fått til også på den CD-en her I forhold til arrangement. Hvor har du lært dette her fra?
1: ja, hva skal en si til det da? Nei, kunnskap jo tilgjengelig hvis en oppsøker kilden, så jeg jo absolutt autodidakt da. Jeg har ikke hatt noen lærere I den forstanden, eller at jeg har plukket opp sånn litt forskjellige ting og sett meg inn I litt av sakene selv.
0: Ja, Paul? Du tente på den her ideen og dette her ble jo en CD og jeg vet ikke om du kan fortelle litt om hvordan det var å være suffløse eller være I kulissen og dra I gang dette her hvordan fikk dere det egentlig til?
2: Nei, det jo det musikalske biten den jo veldig enkel for der har jeg noen Dagfinn og så har jeg en Olga så tar ansvaret for det Da føler jeg meg trygg på at det I orden, det kan jeg glemme. Det ingenting å bidra med. Så tok vi en par telefoner, så produserer CD-er, en lydtekniker, fikk priser på hva det ville koste, og når vi hadde det klart, så hadde jeg overlatt det musikalske til denne Dagfinn og Olga, og jeg tok bare det praktiske og det finansielle. Og vi har fått en masse støtte med private bedrifter, sånn at vi var på det næreste fullfinansiert når vi var ferdig med innspillingen. Så det jo min bit ut av dette her. Og ellers så fikk jeg jo anledning til å høre på når jeg spilte, og det var veldig hyggelig.
0: Men sier du nå at private bedrifter var storte såpass på dette produktet og tente på ideen de også, altså?
2: Det jo klart at private bedrifter jo ikke noen sier vi I kommunestyret begge to så politikere kan du si så det ikke noen politikere som forstår hva private bedrifter bruker til sponsor ut av kulturarbeid og ungdomsarbeid Så det forundrer meg ikke det minste det at vi fikk støtte I, fra private akkurat til å kjøre den CD-en. Og så, men vi veldig takknemlige for at de stolte på oss og tror på oss og synes at vi driver et brukbart kulturarbeid. Det veldig kjekt.
0: De har ingen grunn til å bli skuffet?
2: Nei, det håper jeg inderlig.
0: Nei.
2: Ja. Og vi har jo ikke, I tilfelle vi skulle tjene noen kroner på dette her, så det jo ingen av oss har tenkt å bli rike på dette her. Planen vel stort sett å, at disse russerne overlever, at vi skal prøve å yde litt bistand da, til dem, og at vi skal ha råd til å kjøpe billetter så de kan komme tilbake.
0: Det det. Så dere driver på en måte en slags, du vil kanskje ikke kalle det veledighet?
2: Nei, vi driver kultur på høyt plan. Mm. Det bare at vi har ikke så stort budsjett til det offentlige.
0: Akkurat. Og Paul, nå skal du få velge en plate til fra, fra CD-en. Og da...
2: Da skal vi velge en som heter Vestlig Kirsten. Det en russisk folkesong. Og en Dagfinn har oversatt teksten til norsk. Og... så har vi to russere som synger. Kanskje ikke helt fullkomme, men etter 14 dager I Norge så synes jeg det veldig bra.

0: Ja, det var Vesle Kirsten det, og mens den gikk utover i radioen så satt vi og preket litt her, og Dagfinn, du fortalte litt om, eller Paul sa at denne var oversatt fra russisk, for det var en russisk folkesang, og du kan kanskje fortelle litt om den prosessen?
1: Ja, oversetting vel kanskje ikke rett ord, vi får vel si snarere fri gjendikting, for... Jeg fikk et resumé av innholdet av denne sangen på engelsk fra Olga, og så skulle jeg da få det over til norsk igjen. Og dette her var jo et eksperiment, så vi tenkte vi skulle prøve å kanskje få det til å synge på norsk. Og da måtte vi ha en norsk tekst. Så den får jeg ta ansvaret for da.
0: Ja, men det høres ut som det var vellykka det. Nå er jeg veldig forveten på, det noe studio på Eid som dere har spilt inn denne CD-en her?
1: Ja, det får vi si. Det vel sagt i mange sammenhenger nå at det kjellerstua hjemme hos meg som har vært brukt som studio.
0: Ja,
1: vi var rundt og kikket litt på andre lokaliteter, men enten var det støy fra omgivelsene, eller så var det elektriske apparat inne og sånn som gjorde det, som forstyrret det. Så da endte vi opp med at vi skulle gjøre et forsøk i kjellerstua, og så danderte vi rundt omkring her med tepper og gardiner for å hindre gjenklanger.
0: Det høres ut som det har blitt bra.
1: Ja, du vet, det som er faren i et sånt lite studio, det at du får smitting mellom mikrofonene. I et profesjonellt studio så får du jo avlukke med båser og headset, og slik at det ene instrumentet ikke kommer i kontakt med det andre. Så det reduserer jo miksemulighet og redigering etterpå. Så det betyr at vi må helst ha det til å klaffe utenfor mange repetisjoner.
0: Ja, nå det vel det å si at det vel demon som her nå, det ikke det?
1: Jo, det demon.
0: Og CD-en i sin, eller den ferdige CD-en som for salg, når det den kommer?
1: Det har vi ventet på lenge nå.
0: Ja.
1: Så det er dette firmaet som skulle trykke det, som har hatt forskjellige unnskyldninger. Nå er det sendt. Og da må det være det ene av de første dagene.
0: Kan ikke du si litt om hvem som har vært med på CD-en? Hvem er musikeren? Og...
1: Ja, foruten disse her russiske damene, som alle fire da, heter Olga og Tanja, så er det Øystein Øye på kontrabass. Han kommer fra Volda. Og så er det Leif Lågeide. Han er opprinnelig fra Brygge. Han bor nå i Trøgstad, og der han er lærer. Så,
0: er dette her noen du kjente fra før, eller du kjente kvalitetene deres, eller hvordan ble de plukket ut?
1: Ja, Leif kjente jeg jo fra før, så kjente til hans ferdigheter. Øystein Øye, vi sonderte litt og fant ut at i Volda var bassister. Og der var vi jo svært heldige, og vi kom i kontakt med Øystein Øye. Han var jo her og deltok på den der vestlandske sommersymfonien.
0: Wow.
1: Så han tok seg et par ekstra dager etter den for å være med på denne innspillingen. Og den tilbakemeldingen vi fikk fra han var at dette her var... Dette var noe som var interessant, og dette likte han.
0: Ja. Hva det han driver med til vanlig?
1: Ja, han er jo lærer han også. Da.
0: Ja.
1: I ungdomsskolen i Volda.
0: Men
1: det er nok kontrabass som er den store lidenskap og hobby. For han har to kontrabasser, og det er ikke så helt billig heller. Den ene for stryk, og den andre for pizzicato. Og han kjøper seg og bil som skal passe til disse her kontrabassene.
0: Bare for å nevne det.
1: Ja, bare for å nevne det.
0: Ja. har veldig lyst til å, for når en ser på en CD, hva, jeg vet ikke om du kan si noe generelt om hva var grunnen til at det ble disse 16 her. Har du noen tanker om, er det noe dere ønsker å formidle med den musikken, eller var det...
1: Nei, tanken bak det var at vi skulle ha et variert innhold på CD-en.
0: Mm-hmm.
1: Det er ofte slik at når CD-er blir innspilt, så er det gjerne samme sjanger, gjennomgående hele CD-en. Så vi ville prøve å bryte dette her og få et variert innhold, og med litt spenning.
0: Mm-hmm.
1: Så her er både seriøse og stykker, og her er muntrere stykker og fra forskjellige verdensdeler.
0: Mm-hmm. Og jeg tror rett og slett vi skal få kanskje høre et lite kutt fra noe som er litt seriøst. Jeg vet ikke om du vil introdusere det selv,
1: ja. Ja, da skal vi høre et stykke av Sjostakovitsj, Spansk dans. Det er da fiolin og piano.

0: Ja, den var spenstig, til tross for å være, kanskje som mange tenker, altså når det klassisk, så kan det jo, en har kanskje en tanke om at det litt trått og litt kjedelig, men dette her var jo virkelig flott, og jeg vet ikke, den lyden som på CD, eller de instrumentene dere har valgt ut, Dagfinn?
1: Ja, der satser vi helt på å få en akustisk innspilling, kun akustisk instrument, for å få den ekte og klangfulle lyden. Så ingen tekniske finesser eller elektronisk hermetisk lyd.
0: Nei. Og du med ditt musikalske øre hører vel at det er sånn det er blitt også?
1: Hele. Ja, det er jo. Så når det gjelder lydbildet så er jo så strenge instrumenter og i det er jo omtrent som heltre i forhold til plast, det.
0: Ja. Ja, det var et godt bilde, det. Ja. Ja, Paul, nå plata snart her. Kanskje han i posten nå.
2: Mm.
0: Og jeg har jo et av de siste spørsmålene, men altså, det skal jeg ikke spørre nå, men det blir jo når kommer neste CD?
2: Det beror litt på ja, på den CD-en her. Det klart at hvis vi flinke å selge CD-er, og folk flinke å kjøpe, så kommer neste CD i år 2000. Det ganske sikkert.
0: Ja, det ikke lenge til.
2: Men det beror jo på at vi klarer å skaffe inntekter sånn at vi har råd til det. Og... Mm. Men utover det så har vi nå litt i bakhauget. At vi kan ikke gi oss det masse som burde vært innspillet med en her besetning.
0: Ja.
2: Så vi burde nok hatt flere, men... Forløpig så har ikke vi råd til det. Men,
0: nei, akkurat.
2: Men vi får se hvor salget går da.
0: Disse CD-ene skal jo, hvor det de skal selges inn, eller hvor kan en menig mann få tak i CD-en?
2: Vi har jo opparbeidet oss et kontaktnett i Nordfjord hver dags dato da. Og her på Eibis der til at du driver reklame, så JP Musikk kommer til å selge. Det vet vi i hvert fall. Og Libris svarte ja. Og utover det så ser jo de som medlem i Testamentet Trekspillklubb. Så alle skal få anledning til å skaffe seg CD.
0: Mm.
2: Og det jo en framifra julepresang. Vi er jo så nær jul, ikke sant?
0: Ja, det er vi på.
2: Ja.
0: Du, kan jeg spørre deg som sånn, og du sier at du ikke har vet på det, jeg tror jo ikke noe på det.
2: Mm.
0: Men hva synes du er vakkert med den CD-en her? Hva er det som gjør at du synes dette her er verdt å ha i heimen?
2: Nei, jeg lar meg jo lett dra med når det gjelder musikk. Mm. Så jeg synes det alt er vakkert, jeg.
0: Mm.
2: Hvis du går hjem og kan sette på kjærdas eller spansk dans på sånn halvvolum,
0: mm.
2: Så fiolin skjer i veggene, så er jo det vakkert.
0: Mm.
2: Så, men det er alltid fra komparsita til Sulitjelma-galopp. I mine ører er alt vakkert.
0: Mm.
2: Hvis du vil ha en rolle, så slenger jeg ned på sofaen og lytter til det, så finnes det det. Jeg er det så mange, jeg tør ikke nevne sånn navn, men Gavot, Glasnov. Så er det litt for enhver smak.
0: Mm. Kanskje det er det som er det spesielle med den her. Altså, den er jo helt spesielt laget av spesielle musikere på den. Det er til og med musikere som vi kjenner. Og det at det er, det som du sa, Dagfinn, jeg tror jeg er litt riktig, at når du kjøper en plate av Halvdan Sivertsen, så er det bare Halvdan Sivertsen på den. Altså en sjanger.
2: Ja.
0: Mens her er det noe for enhver smak.
2: Det er jo sånn med Halvdan Sivertsen. Har du hørt platen nummer 1, så har du hørt hele platen.
0: Ja. Ja.
2: Men her får du en ny for hvert titel.
0: Ja. Ja. Ja. Jeg vet ikke om dere har noe å si sånn helt til slutt, ja, sånn erfaringer eller tanker om når disse kommer neste gang. Vi har jo ikke, du har ikke nevnt noe om det, Paul.
2: Hvis jeg er russisk damen, kjenner jeg tilbake.
0: Om du har noen planer for det?
2: Nei, det har ikke vi sånne konkrete planer om da. Men det er jo litt interessant å ha den kjennskapen, for jeg traff jo en eldre mann i gata her forrige lørdag, og han spurte først til når til CD-en kommer ut, og når til jeg kommer tilbake, og det sa jeg at når til jeg kommer tilbake, vet ikke jeg. Ja, men det må nå vel gå an å samle inn noen kroner, så vi får høre det igjen. Så det er jo egentlig nok tilbakemelding for å, forstå hva opplevelse de har, de som har fått hørt en live.
0: Mm.
2: Så,
0: det var de som var I kirka der, nå sist, eller?
2: Ja.
0: Mm.
2: Så, så vi har ikke glemt det om vi uten ser det.
0: Nei, akkurat. Nei. Men da tror jeg at jeg skal få lov til å takke dere for at dere ville være mine gjester I kveld. Og da skal vi avslutte med en feine, flott galopp, Sulitjelma-galoppen av Jeremias Henden, arrangement Dagfinn Lågeide.

0: god aften.
1: God aften, god aften og godt nyttår for gamle lyttere, holdt jeg på å si.
0: Og nye også, det gjerne ikke så fett med deg, kanskje.
1: Nei, kanskje ikke.
0: Ikke så feit som vi, i alle fall.
1: Langt ifra. Ja. Det skyldes blant annet inntak av store mengder bacalao.
0: Og raka fisk.
1: Og raka fisk.
0: Men legger den egentlig på seg av det?
1: Nei, ikke av det, men av alt det andre.
0: Alt det andre?
1: Ja, ja.
0: Ja. Det skulle ikke få noe med.
1: Det skulle det slett ikke.
0: Derfor, det nærmer seg jo nå vår sommer.
1: Ja.
0: Og bikinisesong.
1: Ja, det gjør det.
0: Og sambasesong.
1: Å ja.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Så... Derfor tenkte jeg for å liksom stramme opp der det trengs å stramme opp, så tar vi en liten samba.
1: Det kan vi, og du kan spille med selv også, det forholdsvis enkelt.
0: Ja, det ikke så vanskelig.
1: Neida.
0: Det har minimum av musikalitet, det har vi jo ikke med enda likevel. Vi prøver.
1: Det gjør vi.
0: Coleman Hawkins, One Note Samba.

0: To faderittene på dansegalla med Johnny Winter.
1: Ja. Skal vi spille den en gang til, du?
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei, det... vi har jo pleit å gjøre det, men eller det har skjedd at vi har gjort det.
1: Det har forekommet.
0: Det har forekommet, men vi har mer respekt for Johnny Winter enn som så.

0: Dette er derimot noe av det absolutt nyeste han har gjort, og nå har han blitt ja, sånn country-inspirert, kanskje. Rocka litt sånn country-aktig. Han har jo vært, det har jo vært tidligere å lage, ja, jeg har flere sånne country-plater med tidligere. Og denne her, han, True Love, heter True Love Travels on a Gravel Road.
1: Ja, skulle du ha et hint til veivesene på noen måte, eller?
0: Ja, nei, jeg vet ikke det, men det vet ikke, hva skal oversette den et ekte kjærlighet reise på en grøtet vei? Gravel Road, en steinete, humpete vei, tenker jeg.
1: Er du sikker på at du kommer helskinnet ut av den tolkningen her?
0: Nei, vet du.
1: Ja, det er greit.
0: Ja, eller
1: vi la kjærligheten hump i vei, vi på grautete vei.
0: I alle fall, The Impossible Bird heter CD-en dette hentet fra. Nick Lowe.

0: det i Myklebeståsen og av og til når det ute og rusler så sitter Huldra der plutselig på en stein altså.
1: Ser du det?
0: Ja, gjør det og...
1: Du har ikke gjort det. Stelle med seg selv?
0: Ja, gjør jo det. Ja. Ser veldig Stakkars. Ensom ut og... Nei, altså jeg har møtt folk som... Som har sagt at bestemor mi, hun så Huldra. Ja. Hun forklart ganske nøye hvor hun så Huldra, hvordan det var og sånt. Og, ja. Mm. Det jo litt fascinerende. Det jo alvorlige folk som du ofte hører på NRK som sier det her.
1: Ja, det litt promille kontrollert før jeg gikk i studio.
0: Ja, det det verste av alt.
1: Nei, jeg har jo hørt sånne... Folk har hørt kyr som har begynt å raute på setrefjøser og sånt, helt uten grunn og så. Mm-hmm. Har du da lagt en høydott bort i en tomme bås og da har det blitt stille liksom og,
0: ja, ja, bare det hjelper så
1: ja, og så har du liksom lagt det har vært Huldra som har vel, Huldrafe eller noe sånt altså,
0: ja, ja, min forestilling av Huldra den har liksom ikke noe med tørrhøy å gjøre
1: har ikke det?
0: Nei
1: tenker du litt mer sånn saftig?
0: Ja, jeg tenker på det, men nå skal vi høre hvordan det egentlig
1: akkurat
0: her kommer det en huldresull
1: vi ikke snakker bare om dette, du?
0: Nei, jeg tør ikke det
1: nei

0: Nei, det eneste jeg forbandt med Huldra faktisk, når jeg satt tenkte jeg ville begynt å spille her, det var at det var noe sånn Tannberg-Huldra forsterker noen tid som var
1: bra. Ja, det var det, ja. Ja, nei, det tror jeg, din assosiasjon er da omtrent like bra som timingen på Carl Glads nyttårsbudskap.
0: Ja, hva du tenker på?
1: Nei, jeg tenkte på dette med lederlønner og...
0: Lederlønner og middag og sånn?
1: Ja, sånne ting.
0: Ja, så det kan si mye om Carl Glad, men... Han har en timing på sine uttalelser som kun kan sammenlignes med...
1: Med Erik Solheim.
0: Med Erik Solheim sine. Ja, ja. Det, de passer... Det passer jo den aldri. Kommer til feil tidspunkt på... Ja. Dårlig timing, kan
1: ja,
0: vi det.
1: Ja, det var det. Men i hvert fall, det var vanskelig utdannet.
0: Ja.
1: Med vokalist Carl Arne Fransen fra Det Høye Nord. Ja. Et privat opptak fra Fjæra Bluesklubb for øvrig.
0: Godt.
1: Jeg har ventet lenge på CD-en til vanskelig utdannet. Den har vi ikke sett noe til.
0: Nei. De skulle ha gitt ut det selv.
1: Ja, de skulle ha gjort det mange år, men så vidt jeg vet, så har de ikke gjort det.
0: Den neste CD-en vi skal spille, den kom ut for mange, mange år siden.
1: Ja, den er gitt ut, ja.
0: Den er gitt ut på CD, for den kom kun ut i 2000 eksemplar på vanlig LP i sin tid.
1: Ja.
0: Og har blitt et sånt investeringsobjekt, selvsagt. Og startet ved en ny amerikansk bølge når det gjelder gitarbasert rock'n'roll. The Blasters American Music. Og hva er bedre enn å spille titellåta der, kanskje? Kort og grei, og fort og hardt og flott musikk. American Music med The Blasters.

0: Ja.
1: Det var amerikansk musik.
0: Ja, det var det. Det mye det jeg har av en gang.
1: Ja, kan du skjønne det?
0: Nei. Nei. Jo, jeg kan skjønne, men...
1: Ja, nei, det kan jeg ikke skjønne, men det jo greit, det jo fin musik.
0: Ja,
1: ja. Ja da, The Blasters.
0: Men vi får mer amerikansk musik her.
1: Ja, det gjør vi. Mann med, ja, akkurat han, ja.
0: Ja.
1: Hendriksen.
0: Jimmy Hendriksen.
1: Det jo lenge siden vi har spilt Hendriksen nå, men nå skal vi forsørge meg å gjøre det. Også i 98. Den gamle platen hans blir ikke dårligere, selv om tiden går.
0: Og da kommer stadig ut nye plate.
1: Ja, det mange av de som lite å samle på, synes jeg da.
0: Nå har det jo skjedd visse ting der. Det at familien har jo fått overtatt alt som har med Jimmy Hendriksen å gjøre, og har blitt mye mer ensom i både utgivelsene og de opptak og som blir gitt ut av.
1: Det ser jeg
0: så det på, har... Det har kommet ut i alle fall to, hvis ikke tre plate CD-er i høst med Jimi Hendrix som absolutt alle er meget hørverdige.
1: Mm.
0: God opptak og sjeldne opptak.
1: Ja. Det opptaket her er godt, men den er ikke sjeldnere i hele tatt, Nei. Tror jeg. Men jeg fikk så forferdelig lyst til å dele All Along the Watchtower med lytterne våre. Det en av de platene fra langt tilbake som jeg...
0: Ja.
1: Som jeg husker Jimi Hendrix veldig godt for.
0: Og skrevet av vår god venn Bob Dylan.
1: Ja, skrevet av han.
0: Vi spiller det.
1: Vi gjør det. Vi gjør det. Ja, vi gjør det.

0: Uhu.
1: Ja, sykkelen står med rustet kjede og sete skrudd av, eller hva det var sånn for noe. Det var pent.
2: Ja.
1: Men det var...
2: Det er jo mer jassige låter enn dette på plata.
1: Det tviler jeg ikke på.
2: Ja.
1: Det kan vi vel knapt si om neste låt.
2: Walls for Debbie heter den.
1: Ja.
2: Walls for Debbie heter den plata som var laget lag med Bill Evans.
1: Ja, visst heter den det.
2: Det er ett problem med den plata. Det er et stort problem også. Det er at den bare alt for kort. Alt for fort ferd. Det skulle vært minst dobbelt så lang.
1: Ja.
2: Men jeg kan spille den to ganger. Det, og,
1: det kan du.
2: Ja.
1: Dessverre kan du ikke spille CD-er på halv fart. Nei, det kan du ikke. Nå skal vi over til noe ekkelt nå.
2: Ja.
1: Tror jeg.
2: Bløtgods.
1: Bløtgods, ja. Da har Strand omsider havnet i... Havnet ned på
2: det svenske beinet sitt. Ja. Fortell oss hvordan du kom i kontakt med han, Stefan Sundström.
1: Nei, han har jeg ikke vært i kontakt med enda egentlig. Men det var en veldig god venn av meg som... Hadde vært et eller annet sted og hørt en plate som man gjerne ville ha, men ikke hadde råd til. Så sa han, du Nitsola, kan ikke du ta og kjøpe Stefan Sundström? Så kjøper du nesten som reklam. Og det tenkte da Nitsola på lenge og vel. Og så snart den plata gikk ned fra 129 til 79 kroner i importkatalogen vår, så kjøpte jeg den plata. Stefan Sundström, han er jo et kapittel for seg. Det er vel en gammel svensk
2: punkrocker,
1: ja, som etter hvert har
2: blitt litt mykere, bløtere i kantene, kanskje vi kan si her da.
1: Ja, men han
2: tekstmessig ikke noe bløtere.
1: Han slår hardt,
2: ja.
1: Han slår meget hardt i tekst. Og jeg tror i grunnen at det første er nå, slik jeg har forstått, at svenskene har begynte å ane at det er noe stort over Stefan Sundström.
2: Ja, de tre siste platene hans har jo vært gjennombrottsplatene hans.
1: Ja.
2: Ja. Nå har det kommet ei til etter denne nesten som reklam da, som,
1: ja.
2: Hvilket jeg ikke husker navnet på nå da.
1: Nei.
2: Nei.
1: Den skal vi også kjøpe når den kommer ned i 70 kroner.
2: Ja, det kan vi gjøre. Det kan du gjøre.
1: Det skal vi kanskje gjøre, ja. Skal vi si litt mer om Stefan Sundström? Han blir jo gjerne... Han blir sammenlignet med de store fuglene.
2: Ja, han gjør det. Vi nevner i fleng Tom Waits,
1: ja,
2: Leonard Cohen,
1: mm-hmm,
2: og Cornelis Vreeswijk.
1: Ja, og da har vi vel tre store som... Det holder det.
2: Det holder lenge.
1: Ja, og så Per-Jan Nesbakk.
2: Og Per. Og ja, Espen Bredsen er vel mer godt over i småspovenes rekker, etter det jeg har forstått.
1: Ja, jeg tror ikke han hopper så bredt.
2: Han lander folk på kulen.
1: Han hopper ikke så bredt akkurat.
2: En gang for mye, antagelig.
1: No.
2: Ja, men bløtgods...
1: Ja, det handler om en herre som endelig har fått en brukbar dag.
2: Endelig?
1: Eller brukbar, det er ettersom en ser det.
2: Ja, men det har du rett i. Jeg har aldri tenkt over på den måten der.
1: Nei, og det var da voldsomt da. Det virker som tekniker har en slags markeringstrang her. Eller kanskje han har lyst til å høre Stefan Sundström?
2: Det skal vi se.
1: Ja, skal vi høre på han?
2: Vi får håpe at teknikeren er nykter.
1: Ja, kanskje det.

0: Ja, altså, en dame som så umiskjennelig og med såpass stor integritet at du lager denne type musik i 1975.
1: Ja, jeg spurte deg jo ganske riktig, den plata så gammel? Ja, det er den.
0: Det er
1: den. Meget overraskende, ja. Synes jeg.
0: Vi mener ganske sikkert at den fra 75. Ja. Det feil har vært gjort før, det kan jo gjøre min feil nå, eller kanskje.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Du har gjort feil før, men det var jo i 1959, da.
0: Ja, da ble det også gjort feil.
1: Den andre feilen din.
0: Så lenge, da var jeg ikke gammel. Da må det være en sånn utslag av arbeidssynden.
1: Det kan det ha vært. Men nå har vi gått langt over tiden.
0: Nei,
1: nå
0: har vi gått langt over
1: tiden. Da hadde vi lyst til liksom bare kjøre programmet ut om det ble...
0: Og PJ, han har holdt ut.
1: Ja, han har det. Tusen takk, Per-Jan. Det var fint at du orket sitte så lenge. Og kanskje kommer vi tilbake igjen, og kanskje gjør vi det ikke. Det har aldri gått å vite med oss.
0: Nei.
1: Men vil i hvert fall få lov til å takke for at dere holdt ut den drøye timen her.
0: Ja, ganske drøye timer det.
1: Ja da. Og hvis du venter på at vi skal komme tilbake, så må du også holde ut.
0: Ja, det gjør vi nok.
1: Ja, gjør vi nok.
0: Hvis vi får lov.
1: Ja.
0: Hvis Carl glad for. Vi har ikke sagt noen ting om han Svensen heller da.
1: Svensen har gått hus forbi.
0: Han har gått hus forbi?
1: Ja.
0: Hva jobb fikk han, du?
1: Det har ikke anelse.
0: Lur på om han ble landbruksminister nå.
1: Nei, er du gæren? Men han det?
0: Samferdsel.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, det...
0: Ikke det. Nei, han har heller ikke sagt noe etterpå.
1: Nei, det... Nei, men...
0: Det var et gravt tunnel om noe, men det er ingen som har hørt noe fra han.
1: Nei, men det
0: regner... Han sa så veldig mye før, han.
1: Han gjorde det, men det... Folk får bare holde ut der også, altså det kommer nok noe fra Svensen og bare lir på litt.
0: Han er ikke kommunalminister heller det. Han er næringsminister.
1: Svensen?
0: Ja.
1: Ja, ok.
0: Næringsminister ble han det.
1: Ja, nei, men da...
0: Det vil han være.
1: Går det vel?
0: Han hadde veldig sterke meninger om det, husker jeg.
1: Ja.
0: Men, så fikk han satt seg ned der, og så har... Jeg har ikke sett bilder av henne på lang tid en gang.
1: Nei, men jeg husker godt hvordan han ser ut. Det...
0: Men hva parti?
1: Nei, det...
0: Nei, det har vi heller ikke, men jeg, ikke kan vi huske hva han heter. Men jeg tror det Svensen.
1: Det var Svensen.
0: Og så han litt på Hordaland der. Er han det? Eller lenger sør? Inn i øst?
1: Nei, det, nå blir det så vanskelig. Kan vi ikke heller ta og spille litt musikk nå mens vi går hjem?
0: Det kan vi gjøre.
1: Ja.
0: Vi får tenke på det.
1: Vi får gjøre det. Vi har endelig kommet frem til kveldens eneste Kjell Høglund.
0: Ja.
1: Det her vi har aldri spilt før.
0: Og vi får ønske alle våre, eller de to lytterne som vi har der igjen, kanskje.
1: Mm.
0: Hold ut, får vi se.
1: Ja, det får vi se.
0: Ja.
2: Jeg leste dårlige romaner, og jeg sørplade i mitt te. Jeg levde mest på kex och på en vansinnig idé. I trappuppgången skymtade ibland en vacker dam. Hon såg egyptisk ut, hon var som skuren ur en ram. Hon var som ett porträtt och hennes blick var som en brunn. Jag kunde inte se mig mätt på hennes röda mun. Enligt ryktet var hon änka, det var portvaktens besked.

Ja, gött folk. Røyst dere opp og leit fram smilet. I det hele tatt gjør dere klart til fredagsunderholdning på Nordfjorden Radio. Jon Elling Vreide taler. Jeg har med meg Kristoffer August som eminent tekniker. Og vi blir sittende en par timer. Vi er kommet til fredag 18. september. Vi skriver fremleis 2026. Greit å ta med det også. Dette kan jo gå i repris i generasjoner. Og det har vært et forferdelig vær. Og det blir verre i morgen, for ikke å snakke om søndag, da kan det være enkelte som drukner. Ja, ja, det skal vel noe til, men det er i hvert fall far og varsla i hytt og pine, de legger ut på ur. Så det kan da ha de i mente at, ja, kan ikke gjøre alt så som du plar, kanskje. Nei, jeg vet ikke, jeg bor ikke at det med djupe vatten eller høge eller store elver, så jeg... Jeg er ikke så skeptisk på dette rar, men vi har jo en stor lytterskare rundt om i verden, og enkelt av dere kan hende for problem. Dette vet ikke jeg. Vi skal i alle fall holde det gående her, og da er det jo litt av poenget at de spiller på lag. Ikke vær så forsiktige med å late grannene vet at de vet utrolig mye, eller kanskje ikke vet alt som vi spør om. Det er null problem. Vi kommer til å ha diverse spørsmål. Vi spiller fin musikk. Og det er premiering. Og i slikt vær som vi har framfor oss nå, så er vel en paraply omtrent det sikreste. Så vi lar gå ut en av disse her eminente Nordfjordene radioparaplyene. Lyseblå med fine logo på. Og så har vi også fått noen billetter til en større konsert som spillekameratene skal ha på nyåret en gang. Jeg tror de delte ut en par billetter forrige fredag, og vi får vel ta en par stykker nå også, eller et par billetter, i hvert fall en par navn som er med å konkurrere. Hvor mange billetter de har fått om hende, eller får om hende, det skal ikke jeg ha sagt så helt sikkert, men dette styrer redaksjonen med. Men vi setter på en par navn i dag også, og så ser vi hvor dette utarter. Vi må i alle fall starte veldig fint, og da tar vi en orebus på 7 bokstaver. Veldig praktisk å ta med blyant og papir oppi divanen når de hører på denne radioen. Det kan bli brukførdig, men de skal få sjanse å springe rundt i hus og lete litt enda. Det er 7 bokstaver. Og vi teker deg i rekke, ikke i rekkefølge, da hadde det vært for enkelt. Vi tar det litt sånn hulter til bulter. Og vi begynner med en L for en Lars, en T for en Thea, 2 A for en Alfred, 2 M-a for en Marie, og en Å for en Åge. Noen av dere har sikkert allerede klart det. 5, 7, 8, 6, 660 ringer de til i så fall. Men vi tar en reprise. Det var en L, det var en T, 2 A, 2 M-a og en Å. Og et stikkord på dette rar, det kan de få. De reklamerer med hele 50 forskjellige stender. Ja, skal tro hva hen de skal til med dette rar i fine veier. 5, 7, 8, 60, 660, vi hører på Amy McDonald, This is the Life.